Charlie Robinson og Natalie Maine sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD'en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, hausten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og ja, det har nå i grunnen vært haust lenge, syns jeg, da. Hva du syns du, Ben?
1: Ja, det har vært haust siden mai.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du har det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdøvd. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver deg, vet du, hvis du vet
1: det. Ja,
0: det,
1: jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare sånn vi kan skru ned liten grad.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høy. Kan du skru
1: ja,
0: meg ned?
1: Ja, var veldig høy. Skru da.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer da, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk.
1: Nei,
0: det var
1: men...
0: voldsomt høyt her nå.
1: Ja,
0: det var frykt.
1: Er det bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og, nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen, og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang. Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Thorvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Thorvær ute nå?
0: Vet ikke jeg.
1: Prinsesse Alexandra var på Heidi da, så jeg er også...
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke hun hette.
0: Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på Heid?
1: Ja, hun ikke hette da.
0: Nei!
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner hun.
1: Ikke
0: noe,
1: men i
0: sted. Nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg var
0: inne
1: på appen.
0: Ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelser i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bare at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning i lammet deg.
1: Ja, det skal
0: jeg
1: få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: ja. Og du på 400 meter hekk. Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta 3 steg.
1: Ja.
0: Han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var 1 steg, og det var 2 steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta 3 steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket.
1: Ja. Det blir ikke stor konkurranse.
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folket ute i bygdene her i det store og hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Kan jeg flytte til september, sånn håper
0: det. Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Geir Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr som skjer på Sunnmøre dine helger? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det. Og ja. Da spiller vi sommer i september.
1: Ja.

0: Ja, det var sommer i september.
1: Da er det bare å håpe.
0: Det er i grunnen det. Men folkens, selv om jeg vil ha dere til å ta olympiske øvelser, så må dere også huske å ringe inn.
1: Ja.
0: Det er sånn multitasking. Så da spør jeg igjen, hva er det slags store styr som skjer opp på Sunnmøre denne helga? Eller denne veka? Det har begynt jo på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sånn,
1: mye snakk om det, ja.
0: Mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er... Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
1: Og så tar du en prat.
0: Og ta en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så der, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da...
1: Da kruser vi liksom
0: de gjorde i dag. Da ja. Kruser de på fjorden. Så nå tenker jeg at nå var det noen som har lagt ifra seg kosten og sluttet å hoppe.
1: Sluttet å hoppe ikke, ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at det skal bli spennende å høre hvem det er så...
1: Kanskje det er velkommende, så...
0: Kanskje er det det. De sitter da oppe i Geiranger og ringer til oss. God kvelden!
2: God kvelden, du.
0: Ja.
1: Dette
0: var om Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med deg hva som foregår oppe for Møregrensa?
2: Ja. Det er jo ikke til å unngå.
0: Nei, det er i grunnen ikke det.
1: Du er ikke invitert, du heller.
2: Det er stor bryllup.
0: Stor bryllup, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa og en sjaman, og jeg vet ikke hva Anja Rusk det har rasket ihop.
2: Nei, det var mye folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt og så på disse båtene som kom inn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha vært der, tror du?
2: Nei.
0: Nei.
1: Noen...
2: Jeg tror vi kan være glad vi slipper.
0: Ja. Ja, i kveld skulle de danse salsa, var ikke det det?
2: Ja, det var visst det.
0: Ja, og jeg er ikke god på den, altså.
2: Nei, men jeg vet ikke hvordan det er, så det er noe.
1: Du vil si en mester, da.
0: Ja, nei, altså, det, jeg har fått med meg det. Jeg har med voldsomt med hoftebevegelser og styr. Men så sur som jeg har vært i sommer, så tror ikke jeg skal begynne med det.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det var sikkert det som gjorde at kongen og dronningen og kronprins bare var for sene.
0: Ja, de har drevet øvd.
2: Ja, kan gøtt den. De har drevet
0: øvd. Og så glemte de tida, og så... For det er ikke vanlig at de er for sene. De pleier jo alltid å være liksom helt presis.
2: Ja. Men jeg stod på kaja og ventet på dem, men de kom ikke med før Dagsrevyen var slutt.
0: Nei. De må nå forlenge Dagsrevyen, da vet du det.
2: Nei, vet du hva? Dette har vi sett så mange ganger at det...
0: Du synes det var nok nå?
2: Ja, det går sikkert bra.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Det er i grunn det. Nei, det har vært... Hvor det mye styr, det lagde jo trafikkork oppi Ålesund nå.
1: Og du, Rek, var du ute og gikk i gaten i går?
0: Ja.
2: Ja, det så jeg.
0: Og det var trafikk stoppet opp, og folk skulle ha selfies både her og der. Og,
1: ja.
0: Og han fikk seg kake med bunadskledde jente inn på et kjøpsenter.
1: Nei, det var noe.
2: Jeg har ikke måte på.
0: Nei, det er sant. Det har vært... Ja. Det har fått god PR for pengene der i alle fall.
2: Ja, det kan være greit at det snart er ferdig med det.
0: Ja, og så får vi håpe det siste gangen hun gifter seg.
2: Ja, det er noe det, men...
1: Hvor mange ganger har hun stått...
0: Det var andre gangen.
1: Andre gangen, ja.
2: Ja,
0: så teknisk sett så kan hun holde på en stund enda, men... Er det nødvendig? Nei.
1: Det er vel jeg som har gjort det flere ganger, tenkte jeg.
0: Ja da, det er det sikkert.
2: Ja, jeg satt og lurte på hvem det som har gitt noen nyre. Han sa noe der tidligere at hvis ikke han fikk seg nye nyre, så ble det ikke det bryllup.
0: Nei, men var ikke sånn hadde vært på dialyse før enn at det begynte på festivitasen da?
2: Ja, det kan hende, men det er jo ikke det samme som til å få nye nyre.
0: Nei. Nei, jeg tror ikke han har fått den aldri nå.
2: Nei, men da ble det bryllup likevel da.
0: Ja.
2: Da helt ikke han noe ord.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er vel ikke første gang. Nei, altså, nei, jeg skal ikke gå inn på den, for det kan hende han en kjernekar og alt etter den der. Men han får ikke noe nyere med meg, for å si det sånn.
2: Ja, ikke med meg heller.
0: Nei, vi
1: heldig. Nå er han en kongelig, hvordan er han...
0: Med en kongelig nyere?
1: Han.
0: Tror du han har altså offret ei?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men,
2: nei.
1: Han gifte seg nå inn i kongefamilien, så...
2: Ja, ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: Vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne, så han är i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är
2: nog... Helt säkert.
0: Ja. Hur du har haft i sommar då?
2: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
0: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller...
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint. Någorlunda bra i juli. I alla fall någon dag.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Mölakoff, då var det fint.
1: Ja.
2: Ja, då. Det var det. Då
1: var det inte hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och ellers ja. Så var det nog heller... För att säga det sån lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
2: Ja, det kommer i alla fall. Det är i alla fall fint väder imorgon.
0: Och så hör vi på något Trygve Skaume, det går över.

0: God kveld.
1: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert?
2: I Paris.
1: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, da?
1: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
0: Jeg kan jo begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er nå.
1: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
1: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvre Lid.
1: Eldrimo Øvre Lid, ja.
0: Ja.
1: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkte jeg.
2: Ja, ja. Men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
1: ja. Ja. Så du kunne ikke tenkt deg å reise til å sette på OL, altså?
2: Nei.
1: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang.
1: Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser de med meg. Det kan hende. De har sett noe glimt. Ja, ja.
1: Glimt? Du må nå si ikke klistra.
0: Nei, klistra.
1: Klistra til skjermen.
0: Jeg så, nei.
1: Nei? Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er jeg...
2: Ja. Ja, da, du er helt sjokka.
1: Er... Ja, jeg er det.
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
1: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at jeg i dag har vært i Geiranger og sett på stafen.
1: Ja. Ja.
2: Men det er ikke sikkert alle som skjønte... Hintet.
1: Nei.
2: Jeg kom til å sette på TV. På TV. NRK var det veldig sett på.
1: Ja.
2: Ja. Og ble sittende og se på dette. Og det var nå egentlig veldig interessant.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Hm.
2: Jeg måtte si det.
1: Men OL var ikke interessant.
2: Nei.
1: Prioriteringene dere sa jo helt...
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da, selvfølgelig kan vi kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
0: av det. Ski er ikke så veldig interessert, men fotball er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
1: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
1: Nei, OL selvfølgelig.
2: Åja.
1: Altså, i løpet av 2 døgn, så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han heter da?
1: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
0: Man så rett opp i taket nå.
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søtt. Kjekk, liten. Kjekk, ung mann.
2: Jeg så en på skjermsynet nå i sted.
1: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
1: Ja, men Varholm vann jo ikke.
2: Ja, for det hadde noe... Var det 1500 meter han sprung? Eller er det nok så heit det?
1: 1500 meter, ja. Å ja, det er noe det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
1: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer noen av 20, bare 20 år, tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
1: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
1: Men han var med i... Ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det er godt mulig det var det.
1: Markus var det,
2: ja.
1: Markus og Marius og Lukas og Evangelian i alle
0: retninger. Det er det samme.
1: Ja. Jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
0: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
2: Nei, det er ikke feil.
1: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jonas. Skal du gi henne noe alternativ?
2: Er det noe helt stripende? Nei, det er ikke stripende, men noe med statene å gjøre. Det er stjernene.
1: Stjernene er startet, ja. Hvor mange stjerner er det da?
2: Nei, det er så mange stjerner som det er startet, men...
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke. Det heter ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så har jeg kunnet svart.
1: Ja.
0: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe.
2: Da er det 13.
0: Ja, det er helt rett.
1: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
2: Ja, for det... Der er 50
1: stater. Der er 50 stater. Der er som som insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynne å erobre land.
2: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
1: Ja, men der er bare 50, altså.
2: Ok.
1: Mm.
2: Det er helt greit.
1: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
2: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
1: Er ikke du det? Er det litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt?
2: Ja, ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglete.
1: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jævne, og ikke i himmelsjå.
2: Akkurat.
1: Ja, det sa alltid jeg om det beste faren min.
2: Akkurat.
1: Men Norsk Språkråd, de vil altså prøve å fornorske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil jeg kalle for trusebluse?
2: Nei, jeg rønner i dag, da spør du etter min kjære.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
2: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke jeg fikk gjennomslag på det.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke... Jeg kan ikke svare på det, for å si det.
1: Nei, men hvis jeg sier at det er veldig ofte, altså, det er veldig ofte små barn har deg på seg.
2: Ja, er det en body?
1: Det er en body, ja.
2: Åh.
1: Oh. Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
2: Ja, jeg forstår hva for det, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
1: Ja, men... Det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
2: Nei.
1: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet i ånda, nålauet.
0: Ja.
1: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
1: Ja.
0: Vi driver... På med OL her vi nå.
1: Ja. Nå der fer han i Svein i tilløpet, og 1, 2, 3, og...
0: Jeg stemmer for at ja. Hun grønne kan bli kommentator.
1: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt skjeis, men hun roer den.
1: Ja, hun ble nummer 2 i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer hun. Hun ble så svimmel.
2: Ja, jeg hører hun sa dette der. Alt var svart.
1: Ja, og da er ikke så enkelt.
2: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
1: Ja da, hun lo noe like godt, hun, så det ordner seg.
2: Ja, det er ikke tungt, det så du.
1: Neida, dette er den der hun klarer seg på i oppsamlingshite, så tek hun deg.
2: Ja.
1: Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg og kose deg i god vei da.
2: Ja, takk, like så.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja.
0: Ja.
1: Jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
0: Ja.
1: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Ring inn på 5 7 8 60 6 6 0.
0: Yes.

0: Er det sånn oppdrag du tenker på deg, sånn...
1: Nei, da, jeg har en son der nede som der skulle på ferie, og så har han litt sånn utlegg... opplegg der nede også, sånn som han har her, og så... trår hun mor til, da vet du.
0: Ja, ja, men det er godt å ha... ha en mor som kan trå til.
1: Ja, og så kommer hun hjemme til Malakoff, og så får hun tilbake til Bergen, og var på Bruce Springsteen, og så...
0: Ohoi!
1: Ja,
0: og så kommer hun hjemme. Var ikke det da det regnet så forferdelig?
1: Ja, det var helt inn i hampen hvor det regnet. Men det var noe opplevelse likevel da, for all del.
0: Det var jo det. Det er...
1: Ja. Ja da. Nei, så kom jeg hjem igjen, og så var jeg hjemme noen dager, så var jeg på Odda med han Lotepus, på hus og dus.
0: I hus og dus, ja.
1: Ja, det var noe veldig kjekt.
0: Ja.
1: Litt dårlig vær, men det gjorde ikke noe. Vi var et veldig godt lag, så.
0: Ja, men det hjelper veldig mye.
1: Ja da. Og nå i helgen, da har jeg vært borte i Sverige og feiret bryllup til min eks-stedatter.
0: Ja.
1: Så det var noe veldig koselig og veldig kjekt.
0: Ja. Så du har hatt en trivelig sommer med andre år?
1: Ja da, det kunne selvfølgelig vært bedre da, men jeg kan ikke klage. Det har vært greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er gode greier.
1: Ja da. Ja. Så han får ta dagene for å komme.
0: Det er helt sikkert. Det er, ikke, ja. Det er veldig vanskelig å få bytte deg.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hva slags våpen er en luger?
1: Luger?
2: Luger, ja.
1: Du finner disse teite spørsmålene her.
0: Men har jeg hele bort med deg?
2: Har jeg opp i høyde.
1: En luger?
0: Sprettekt.
1: Luger.
0: Ja, det var et lurt spørsmål.
2: Ja.
1: Det er nok et, kan det være en pistol?
2: Luger. Det er helt rett.
0: Ja.
1: Luger. Det høres ut noe tysk ut.
2: Dette visste du, siden du sa det på første forsøk.
1: En luger.
0: Ja. Ich habe eine luger, die Hände hoch, Hände hoch.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ich will ein Berliner von Schnitzelkuchen.
1: Ja.
0: Eller noe sånt. Ja. Det er mye rart en skal få spørsmål om her i Vera.
1: Ja. Veldig.
0: Da kan jeg heller spørre deg om hvem det var som sang om Summer Holiday.
1: Åh. Summer Holiday. Er det den?
0: Ja.
1: Oi, er det
0: no more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. Jeg har ikke sett den på en stund. Det var en han, altså. Og den begynner å komme opp i året, og han også.
1: Hvem i fanken det var?
0: Nei, det er ikke fysje. Han er brittisk. Sir heter han også.
1: Ja, det er han Cliff.
0: Han Cliff, ja. Cliffen.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemme på en prikk.
1: Selvfølgelig. Han satt litt ung tidligere inne.
0: Ja. Han var det som de kalte for evig ung. Han så ikke ut som han var begynt å bli så gammel. Ja.
1: Nei, men han er nå... Jeg hørte det på radioen her i tidlig vek at han er nå mange 80 år, ikke han er da?
0: Ja. Du skal se det at det har tatt ned igjen. Alderen, altså. Men plutselig kom det så du har kastet på henne.
1: Så nå, helt klart.
0: Ja, nå googler han Svein.
1: Yeah.
0: Oh, yeah. 380. Ho. Begynner å bli voksen han også, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, sånn kan det gå.
1: Yeah.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen, ja.
1: Yeah.
0: Av krus eller handenett.
2: Ja.
1: Takk begge deler.
0: Ja, takk begge deler. Du er i alt etende, du altså.
1: Ja, da, nå hadde jeg hadde så mange handlenett, men så var han lillebror her med Malakoff, og så hadde ikke han handlenett, og så tenkte jeg, nei, men nå får han få et med meg, da, så han fikk et handlenett med
0: Nordfjord Næra Jopp.
1: Ja.
0: Så han går og reklamerer i Vildensky. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men den er god. Det, vi rekker over våre grenser, vet du.
1: Ja,
0: ja.
1: Det går så fint.
0: Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: God helg,
1: ja. Ja, dere.
0: Ha det godt.

0: Vet du hva? Jeg begynner å fyre.
1: Begynner å fyre?
0: Jeg begynner å fyre.
1: Med ved?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Og det gjør vaselina bil og pøkersjokk.
1: Du har ikke varmpumpe også.
0: Jo, jeg har det, men jeg liker godt ved.
1: Her knitter en gang innom den.
0: Ja, ja, ja. Så hvor fint. Altså, kattene sleste jo om å ligge inn under, vet
1: du. Ja, ja. Det er ikke plass til begge, da.
0: Ja, men de liker ikke å være i lak.
1: Å nei, nei, da er det noe annet, ja.
0: Så det er sånn. Så da skal vi høre 5 fyrer med ved med vaselina bil og pøkers. Men så er vi, jeg vet, vi var litt inn på det her i stad. Hva for et stort idrettsarrangement er i gang nå? I samme by som Olympiaden var. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
2: Fyrer du med ved?
3: Fyrer du med ved?
2: Fyrer du med ved?
3: Fyrer du med ved?

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende begynnelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var en skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først ditt er denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, nei, men det skal jo være godt nok,
0: ja. Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Spør du godt?
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja. Hvis dere sitter i nærheten av det,
1: ja,
0: så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er, vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva kan du si, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt etter deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Ja, det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiv dere på.
1: Det var noen del avganger som ble...
0: Ja, det var... De er blitt enige nå, da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja,
0: kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle være slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når stort sett når jeg har fått ikke, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5 7 8 6 10 6 6 0. Ellers så blir vi sikkert noe tydelig prate nå i...
1: Jeg kan spille litt musikk. Du har vel mer musikk?
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap så hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane. Og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjordnær Radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så de kaller seg også. God kvelden.
2: Hva
0: du sa?
2: Det Elmer Listhaug som ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Ja. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det litt på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da, altså.
2: Ja, det er ikke på min stil, tror jeg.
0: Å nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette her.
0: Nei.
2: Det var rett da.
0: Ja, ja, ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt det i sommer da?
2: Du, nei, da er det en annen hjemme i sommer.
0: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Åja. Ja, på Vareie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
2: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før.
1: Nei.
2: Nei, jeg har ikke. Jeg har snakket med dere heller før, så det er rett.
1: Det er første gang du ringer inn, da.
2: Ja. Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt. Det er som det er ferietid, eller jeg vet ikke hvor det er.
0: Nei, vi må ha pause sånn inn i mye av og til.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hva er din hjemmann driver med da?
2: Nei, jeg går sjuk med det.
0: Usa?
2: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.
2: Det er noe kjekt. Gått hjemme i noen år, ja.
0: Ja, ja, men da får vi håpe det at du kommer deg.
1: Ja.
0: Til at det.
2: Ja. Det er sånn og nevnt.
0: Ja, nei, men altså, det er litt rønne der at det er ikke alt en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Ja. Så, sånn er det, men litt rønne der er sånn som er.
1: Ja. Det blir bare sånn alltid.
0: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekning av premie.
2: Ja, ja.
0: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
2: Du, jeg er en kaffedrikker, da, så...
0: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det etter, da. Hvis du vinner, så får du det.
2: Ja, ja.
0: Ja. Og da pleier vi også å sende deg inn med han, Jon Elling, inn på Sandane, og så kan du hente deg på Deivas butikk, etter at han har hatt sending.
2: Ja, Jon Elling er noen grannjen min snart.
0: Åja, men kjære, for det er å be dem påfylle.
2: Han må få bita ut her midt sitt opp, så det er ikke noe problem.
0: Neida, nei, men da så. Da er det jo noe veldig sytaløst.
2: Ja.
0: Ja, da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Ander Ruben.
1: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem?
2: Trollkrem.
0: Din er desserten, du vet.
2: Rommebær.
1: Nei, du bruker å ha det tatt middag.
0: De er røde disse også, men er litt lavere nede på.
1: Har du tatt kjøttkake og...
2: Hytebær har du snakket om da.
1: Ja, helt rett.
0: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet, eller her i distriktet.
1: Nei.
2: Nei, jeg
1: har ikke hatt så mye større heller.
2: Tyttebærskrem, men ikke krem.
0: Nei, tyttebærskrem. Nei, da er det mer sånn multekrem.
1: Og det er godt.
0: Det er godt.
1: Eller molt uten krem, da.
0: Molt uten...
2: Nei, det blir det målte noe med det må fisse oss litt ihop,
0: ja. Ja, det synes jeg også.
2: Det er ikke skogen og så ikke målte og maule, det blir for... Nei, må ha krem.
0: Ja, krem og litt sukker, så blir det så godt at det.
2: Det blir det. Det er dessverre sin juletid, det er jo.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er ikke dumt. Men har du hatt flått noen gang?
2: Flått?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor mange bein hadde han?
2: Flått.
0: Rakk du å telle deg forresten?
2: Nei.
0: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
2: Ja, det er 6.
0: Ja. Litt.
2: La meg opp i 8, for det er noe... Jaha.
0: Ja, da må du opp i 8, ja. Man har faktisk 8 bein. Kravla fort gjør deg også, vet du.
1: Ja.
2: Ja, det tar sånn til å si, men hun mener på at hun langs med Sia på hun kjenner seg tre, ja. Og man har noe fremme på hva hauda som har sagt, eller der, det skal jeg si. Nei, jeg er ikke, jeg har ikke studert, men jeg har fått en sunn.
0: Nei, det må du gjøre neste gang du får flott, så må du sitte og telle alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
1: Hvert du setter den leggmåtte beina, så gjort fort du også. Hehehe.
0: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av småflott i år, sånn pittesmå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: borte under vidtjen, det er stygge dom.
0: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn, fregne, men den viftet med fingrene, så fann jeg ut at, nei, dine må kanskje være der. Jeg kunne skrøtje vekk av alle, alle ting, det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
0: Nei, det er helt sikkert. Men den er god, da har du svart på dine spørsmål og kommet godt i ånda.
1: Ja.
0: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekninger også.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men, da får du ha en riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
2: Ja,
0: takk
2: skal
0: du ha. Ja, ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har vi pratet med den igjen.
1: Ja.
0: Det var stas.
1: Det er det.
0: Men i morgen, da blir det himmelblå.
1: Det er blå himmel i morgen.
0: Ja, det blir det.
1: Himmelen er alltid blå, den er.
0: Ja, over skyene, er litt grå.
1: Over skyene og himmelen er alltid blå.
0: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja. Men tatt i betraktning av at når det eneste du ser er grått, så er det litt stas når det blir blått.
1: Ja, ja.
0: Så da tenkte jeg at vi skal spille Himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
1: Da blir det sol.
0: Ja, det har vi bestemt.
1: Ja, ja.
0: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
1: Da streker vi.
0: Ja, det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: som pleier å henge rundt.
1: Skal vi se. Førmann Bjørn Eidsvåg.
0: Ja.
1: Kan jeg først?
0: Hvis du tenker disse den der bjøljen som vi snakket om i sted.
1: Ja.
0: Og de henger på.
1: Hva du sa nå at det?
0: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted.
1: Hva de bruker å henge på?
0: Ja.
2: Det var også masse av deg i Paris, eller noe akkurat?
0: Nei, det var veldig lite av deg i Paris.
1: Ja, nei, altså, det må nå være et eller annet dyr du tenker på, da.
0: Ja, stemmer. Med litt...
1: Nå kom vi for det, for at jeg visste at den var nede av Sauda, er det? Sauda, er det?
2: Sauda,
0: ja.
2: Helt rett.
1: Ja, det var bare at jeg kom ikke for det var Rølla eller det var Odda, men det er Sauda.
0: Ja, stemmer på en prikk.
1: Så han har noen kamerater som jeg kjenner som bor i Volda, kjører det. Så han har vært der på fest, og jeg har vært med det.
0: Ok!
2: Ja,
0: det tenkte jeg var stas.
1: Ja da, ja da. Det var mens jeg spilte fotball på Volda, kjenner du.
0: Ja.
1: Jeg er jo født og oppvokst på Volda, altså.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja, nei, men den er god. Så da...
1: Da har jeg gjort mitt for i dag.
0: Da har du gjort ditt for i dag. Du berget oss på tampen her.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vet du, alle som svarer fire spørsmål på.
1: Det var jo for at jeg var så irritert at ikke noen skulle ringe, for jeg var ikke kommet hjem igjen, så jeg skulle høre på radioen, for at jeg begynte å høre litt på musikken, jeg kom inn i Våterdal, og så forsvant, og så kom det litt igjen, og så forsvant, og så. Så jeg får liksom høre på. Så det...
2: Ja, nei, det var kjekt.
1: Da sier jeg takk for meg, hei da.
0: Jo, og velkommen igjen.
2: Velkommen igjen, og riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja, og lykke til neste helg.
1: Så hvis jeg skulle være med på trekningen, så vil jeg ha sånn handelnett.
0: Du vil ha handelnett, ja. Det skal vi skrive en H der, ja.
2: Yep.
0: Strålende, takk skal du ha for du ringde, og ha en god helg.
2: God helg, ja.
1: Takk for sammen.
2: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Ja.
2: Da
0: ble vi berget med straffekast siste sekund da.
2: Strafferunde.
0: Ja.
2: Joel.
0: Da er vi klar til å... Og trøtje, tenker jeg.
2: Kynne.
0: Og han Svein, han... Hæ? Nei, det lider så langt nå at vi kynner, og så spiller vi en musikk til utgang.
2: Ja.
0: Det tror jeg får... hold det for i dag.
2: Det får være som ja. Det er. Nå er det ikke varselig en sku.
0: Ja, vi har 7 innringere i dag.
2: Da kom det herrens tal. Nummer 6.
0: Nummer 6, ja.
2: Her står Gerd Sørbø.
0: Gerd Sørbø, ja. Og hun vil ha...
2: Handlenett.
0: Handlenett, ja.
2: Blå eller
0: grønn? Blå eller
2: grønn.
0: Grøn. Ja, den er god. Og da tar vi en til, og det blir... Nummer 8. Det var litt høyt.
2: Nei, vi har bare 7.
0: Ja. Inn.
2: Der står det Geir Dahle.
0: Ja! Det var snakket meg om å være...
2: Siste som ringet og fikk nummer 1.
0: Ja. Det var strålende.
2: Så da får han seg et handlenett.
0: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men det var en, skulle til å si, god bingo.
2: Det var en god bingo.
0: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
2: Ja.
0: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
2: Takk for meg, Ruben.
0: Ja, og takk for Rønnaug.
2: Takk til Svein.
0: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
2: Ja, det.
0: Og takk til Svein i teknikken, ja. Ja. Og da spiller vi... en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt, og så sier vi
2: riktig god
0: helg og takk for oss.
2: Ha det bra.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn det bare.
0: Jeg litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du overdrevent positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på
1: ja, hele tiden.
0: Rundt omkring og mettet folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet at det er jo ikke så rart akkurat det med mettingen.
1: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalk.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen, men...
1: Tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi øve til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Ja, jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Men julenøtt,
1: hvor
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp ja. I Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obamas valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like det vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men
1: ja.
0: overdrevent positiv.
1: Ja, overdrevent positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama Be Thy Name. Rules come. Kanya.

0: ære være henne for det. Det har vært en forholdsvis høylytt debatt I radioen nå de siste dagene om norsk ungdomslitteratur, og jeg forstår at du har tenkt å kaste deg inn på det tråden over her.
1: Hva?
0: Noen beskyller jo norske ungdomsbokforfattere for kun å drive med skriverier om vold og sex.
1: Ja.
0: Og jeg regner med at den plata du nå har plukket ut her nå har noe med dette å gjøre.
1: Ja vel. Eller, ja. Nei, altså eneste jeg merker med, ungdom at de lider med sånn orddelings helvete.
0: Det så gud, ikke bare ungdommer. Nei. Dette ser jeg overalt.
1: Snodige greier.
0: Ja, de ser det I butikken. Og det var jo så vidt at noen I, her I Nordfjord klarte å berge tomatketchupen. Det var bare så vidt. Ja. Det var jo lenge kjørte de jo Idun på tomatketchup.
1: Ja.
0: Og går du I butikken så finner du ananas ringer for eksempel, og det har ananas aldri gjort.
1: Ja, ikke
0: så,
1: meg bekjent.
0: Niks. Så, ja. Det var kanskje ikke det du tenkte på, nei.
1: Det gjorde ikke det.
0: Nei, å, beklager.
1: Det lenge siden jeg har lest norske ungdomsbøker, og det faktisk en god stund siden jeg har lest en bok. Jo, jeg leste faktisk en veldig god bok.
0: Ja, da, veldig, nå har vi
1: veldig
0: det.
1: Kort, veldig kort bok.
0: Gode ord av...
1: Nei, den heter faktisk noe så fint som Kongen anbefaler.
0: Den har jeg hørt om.
1: Veldig morsom bok om... skrevet av en, lege fra Bergen. Om... helse, tror jeg. Det
0: ja.
1: Handler om.
0: Ja, ja.
1: Hvordan du har det med deg selv, og, eller hvordan du har det, og hvordan du tar det.
0: Jo, takk.
1: Der han bruker Harald sine, livsvisdom, på en, ja, bruker han som utgangspunkt. Anbefales. Veldig morsom. Ja. Lærerik.
0: Får håpe den havner under juletreet, eller at jeg eventuelt får låne den og lese den.
1: Heller den enn du, under juletreet, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit.
1: Men Nei. I alle fall, vi måtte spille, det lenge siden vi har spilt Monica Zetterlund og han Bill Evans som
0: Det alt for lenge siden.
1: Ja, kjempe lenge siden.
0: Ja.
1: Men nå har jeg plukket det litt fram igjen.
0: Det var på tide.
1: Og, en liten juleaktig sak da. Norske varianten, det her var I rosesprunget, antagelig.
0: Ja, kanskje.
1: Kanskje.
0: Jeg vet ikke hvor disse rosa springer her.
1: Nei, men jeg leste jo... jeg vet en deilig rosa
0: ja.
1: ikke rosa som I
0: Åh, det rosa?
1: Ja,
0: det
1: blomsten
0: Unnskyld så
1: ja.
0: Mye
1: ja.
0: Ja.
1: Selvsagt Monica Zetterlund og Bill Evans fra en fantastisk plate som heter Waltz for Debbie Skal vi nå høre Jeg vet en deilig rosa

0: Her på slutten der hørte dere da Nils Ola som var med i koret.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebanden av like, tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint. Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det er også veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det.

0: Ja, litt av det jeg sier at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontratreff.
1: Det tror jeg også. Og når vi snakker nå om Norsk Kontratreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der blant over Kjellnesen er vel en av de som med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsene hans Sigurd Nesdal.
0: Ja, det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og en Vesle Lise. Nei, jeg og du og en Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier ifra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukker vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: da. Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempebra.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Pål Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor, The Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja, det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Clemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Hun var 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg veldig. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokker så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo det at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja, ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at tekniker, det var han Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur.
0: Ja.
1: For nå har Stey virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Clemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien så Connie Smith spilte. Han er Just What I Am. Og det er neste artist. Han har tatt den for det han, hun er. Hun er jo en aldrende dame. Men det er greit, det snakkes vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

0: Ja, da lytter vi for lov å ønske lytterne hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på nynorsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja. Men jeg må ta ut skrået.
0: Du får ta ut skrået.
1: Som ekte kobber som jeg tar ut skrået.
0: Det er korrekt. Vi har ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en krok der borte. Fy!
0: Den er god. Ja. Finn Førde, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe Geir Inge Tystad. Han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er her.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han, artisten der?
0: Ja, han heter Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som heter Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer jo fra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si at du kan spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja. Mm-hmm.
1: Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Der borte i statene i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrumet han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Så du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette her er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

0: Ja, Billy the Hunter. Yeah. You ask me too.
1: Yeah. Jeg har litt problemer med han, med den melodien der.
0: Ja vel.
1: Han startet så fengende flott, og så plutselig ble det liksom en sånn bråstopp på en måte.
0: Og han toner godt ned, kan du si. Ja, ja, ja, ja, det... Det var vel en artist som det var ikke så mye å hente den han har kjent artist bort i USA.
1: Ja, han jo det, og jeg vet ikke, jeg vet egentlig ikke så mye å si om han. Vi har vel spilt den en gang før på Norsk Kontetreffest, nei, på
0: radioen, ja.
1: Nei, radioen.
0: Det korrekt.
1: Jeg husker ikke om vi sa så forferdelig mye mer om han da.
0: Det var ikke det, for det er veldig lite å få tak i av han karen der, i alle fall. Det er det.
1: Ja, nå lette vi vel ikke så forferdelig mye akkurat på han der, sånn sett. Men, ja, det er jo en artist som er godt hørbar.
0: Det går godt å få med seg hånda, i alle fall, når man er i platehyllen og plukker frem, i alle fall. Det er klart.
1: Men jeg, ja, så vi ikke vet så mye mer om dette der, så tror jeg det at vi setter i gang neste melodi, egentlig.

0: think any problem, David Ball?
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann det der, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå unkar han vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer dette kvinnfolk opp i høyde, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er en artist som vi har hatt før her på Nordfjordnær Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordnær Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er mellom 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare barn, jeg da.
1: Ja, ja, du er den bare, ja. Han startet og så spilte ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, en kokosnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: for å si det rett fram, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her, men det er som sagt radio, så vil jeg ikke bare forklare hvor dette her er.
1: Hvis ikke dette er den trampestøvlenes størring. Men han gikk jo lov til gitar i 12-årsalderen. Men det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta, eller på den ukulela.
0: Det vil nesten tro jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er vel bra?
0: Det er meget bra.
1: Og er det såpass?
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD ut av vedkommende, tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for at den er litt sånn jazz, kontrajazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er som om som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg vil tro det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer sånn lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om man kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs det om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt å bli brei med enda.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg satt her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger det seg frem og tilbake, opp og ned, og så du slunger jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkestret her, det er jo et sånn her, det er litt like Hellbillies, sånn som de var i starten. De synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum, altså.
1: Ja, dette her er et rensjobband, og de helder på Setesdals dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Ja, kunngjøring. Nei, vi, gratulasjon er det vel, det heter.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja. Han var vist da og vant på Sandrandøren nede.
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse eller noe i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Ja. Og jeg må si at vi må gratulere henne, for det han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge country-trubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vist seg frem i kjerkkonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscenen med Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om også,
0: ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør noen kjempegode. Det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på Countrycaféen og hadde en del innslag der etter.
0: Han hadde en liten stund der også, han var innom der også, ja.
1: Var ikke han i kjerka i år også?
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningen.
0: Ja, for deg som jeg, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjørstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, storkommunen, som skal hete Gjølster, etter det som var, kom frem på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med Åsmund Åmlien band.
0: Det kan være litt artig å være med på.
1: Ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Vreksvei nummer 1. Det er god. Det er mye jobb med disse gutter der.
0: Ja, nå har jeg ikke hørt hele platen enda. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt. Virkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, den som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad. Men han er faktisk tatt ikke så ukjent som jeg trodde han var. Jeg tror vi... Vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: Nå kan du få si ja en gang til.
1: Ja, nå skal jeg si ja igjen. Jeg kom akkurat ned i mylja, da slo han meg av med en gang, så han ville sikkert ikke ha meg inn på det, men det var jo greit nok. Kette Vels?
0: Ja, men først får jeg si det at den melodien som han, Roger Mitzian, sa, My Love for You.
1: Ja, og du kan si at det her var en ganske stor kontrast ifra Roger Mitzian og til Kette Vels.
0: Ja, Kette Vels, det er en gammel røy, ja, altså, det er jo litt grovt sagt da. Det er jo en eldre dame, hun er født i 1919, og da ble den altså sånn rundt 84-85 år eller noe sånt. Nei, stemmer det? Ja, cirka. Det er den gamle, og en gang til gamle garde. Det er en som vi hører veldig litt til. Faktisk hadde jeg hørt veldig litt til henne generelt sett. Jeg hørte henne første gang når broderen kom hjem med en LP fra Lanseret ute. Og hun kom vel egentlig med sin første plateinnspilling i 52.
1: Ja, i 52, ja. Mm.
0: Det var før jeg var født, egentlig.
1: Ja, det var det.
0: Så det har vi fått med en ut av de gamle damene. Nå skal vi ha med, om hun lever eller ikke, det vet ikke jeg.
1: Jeg kan ikke uttale meg om hun lever nå, det vet ikke jeg.
0: Nei, alderen tilsier det at det er far for både en og andre.
1: Men før du slipper til med den siste artisten, så lytter vi på lov å takke for oss. Vi har hatt en koselig kveld her i studio.
0: Ja, vi har prøvd å fått Geir Inge litt interessert i å ta en tur til Skien.
1: Ja. Ja, jeg er ikke så sikker på om vi greide å lykkes med det, men vi får se.
0: Tapper forsøk.
1: Og så får vi håpe det at publikum som satt og hørte på oss, at de likte det vi hadde å by på i kveld.
0: Håper det at de var fornøyde med variasjon i musikkvalget. Ja.
1: Så da får vi takke for oss.
0: Ja, men først skal vi fortelle hva som skal skje på fredag.
1: Ja.
0: Ja. Der har vi altså klokken 21.00. Gloppenytt, Bjørg Magni Sande og Dagfinn Nyhammer. Så er jeg litt mer interessert i det siste programmet her, så heter Fredagskveld under dyna med Dagfinn og Geir Inge Tystad. Jeg synes at det høres så bra ut, men det er ikke sånn det er. Det er fredagskveld med Dagfinn Nyhammer, og så er det under dyna klokka 24.00 med han Geir Inge Tystad. Så det er ikke under dyna samtidig, de to der.
1: Nei, det var jo mye godt å høre.
0: Ja, men nå bare sånn at vi, før vi takker for oss, så skal jeg fortelle hva han, artisten, heter. Han ville da blitt 80 år i neste år. Jeg forstod så stod det på radioen det at han var 80 år i år, så det hadde før seg. Ville blitt. Men i det jeg la, så stod det at han var født i 1924, og det skulle han teoretisk sett bli 80 år i neste år. Men det er vel sånn som det russiske folkeregisteret, det er ikke stor helt på alt. Det er da Jim Reeves vi snakker om.
1: Ja, og han datt da ned i fly, dessverre.
0: Ja, det var i 64.
1: Ja.
0: Og han er vel presentert i kontraprogrammet nå på NRK, så vi tar ikke så mye mer med det. Han var her i Norge på begynnelsen av 62. 62 eller 63.
1: Jeg mente det var rett før at han datt ned,
0: ja.
1: At han var i Njordhallen, den kjekk.
0: Ja, jeg husker ikke det akkurat helt dette årstallet der. Jeg var unge gutter da. Men altså, da spiller vi avsluttet i kvelden med Blue Boy av Jim Reeves, og vi takker for oss.
1: Ja, takk for oss, og velheim sier vi alltid, det er ikke det vi bruker å si.
0: Ja, velheim, ja. Og så må du sove godt, og ha hender på dyna.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvem skal snakke om, og iallfall ikke når han er så nervøs som jeg er nå, og så attpåtil alene, og så har han bare en mikrofon å snakke inn i. Til daglig så er jeg postbud, så hvis du opplever å se meg i postbilen snakkende med meg selv, så er jeg ikke helt senil enda. Det er kun øvelse i forkant av disse programmene. Do right, woman, do right, man, Aretha Franklin.

Jeg har skrevet et ord ned på et papir her, og det er refleks. Det har jeg gjort for at jeg ikke skal glemme og minne dere på at vi er inne i den mørkeste tida på året nå, og det er svært viktig å bruke. Det også, kan også være tips til presanger, både til jul og bursdager. Sleng den ned i pakken i lag med andre ting. Så skal vi gå over til Purple Rain med Purple Rain.

Det er mye rart som kan komme i følge med regnet i når det kommer dettende ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og borte i Australien i en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Da er tida mi ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gown, Mick Jagger.

0: Ja, da er vi direkte inn igjen her på Trivselskjørnet etter langtidsavbrekk med deg og de mannen her. Og du kom, så kom regnet også.
1: Jeg kom, jeg regnet med deg.
0: Jeg regnet med at det var det du som kom med deg.
1: Ja, men jeg godtar det.
0: Du er litt sånn fuktig kar, vet du.
1: Ja, det er ikke lenge jeg snakket om, jeg kom altså var fuktig.
0: Har du vært på farmen og styrt?
1: Jeg har vært mye på farmen, ja.
0: Ja. Sle av?
1: Ja, det har jeg også. Jeg har bestilt sånn... Hva det heter nå da? Robotklipper.
0: Har du det?
1: Har bestilt.
0: Har du gått opp løypa til den nå da?
1: Nei, det får noe å gjøre deg som skal.
0: Vet du, kan du gjøre med telefonen din der nå?
1: Ja, men det er så dårlig dekning der ute.
0: Ja, må til med ledning du da.
1: Ja.
0: Grave ned.
1: Så, det blir noen meter.
0: Så dårlig dekning.
1: Nei, jeg visste. Men det er, det vet jeg det.
0: En Rindal-maskin da?
1: Jeg vet ikke snakke om... Jeg skal ikke drive reklame for noen her.
0: Nei,
1: det er reklame for ditt.
0: Er vi?
1: Er ikke vi det da?
0: Vi kan reklamere for oss selv, vet du.
1: Ja, det er vi.
0: I dag er det 70-tallet igjen som er inne her. Og sen ut i teknikken har passert 70, og det har vi henne to karene også. Du har vel, det to karene er litt eldre enn meg, det.
1: Ja, vi er faktisk det. Det viser noe på oss også, det.
0: Ja, ja. Det bærer de med...
1: Men det er ikke lenge før du passerer. Det taler.
0: Nei da.
1: Men nå skal ikke vi snakke om sånt.
0: Skal ikke vi?
1: Men nå er vi 51-modeller hele gjengen her.
0: Ja. Det er godt. Det er en god, sikker modell.
1: Det var ikke det spørsmålet vi hadde da.
0: Det går lenge og deg.
1: Hvor mange år vi var til sammen?
0: Ja, det går på knøtt.
1: Da, men det er litt langt ifra, jeg, eller?
0: Nei, bare sette, sånn som jeg setter, så setter du passelig. Vi skal da kjøre i tradisjonell stil her i Nofenara, og det er ikke vits å finne opp krut en gang til, er det?
1: Nei, det går ikke det. Hæ? Det er repriser og sånn. Nei, det er ikke hjelpig.
0: Men det skal ikke... Det skal ikke... Tro at det var vi som fann om krut, og...
1: Men jeg tror ikke det er mistenkt oss
0: for det. Men vi står veldig ned da det er smal.
1: Jeg tror ikke det er mistenkt oss for det, da.
0: Nei, det får jeg håpe det at jeg ikke gjør det.
1: Men har vi sagt velkommen til sendingen? Ja.
0: Velkommen, og Svein han sitter i teknikken og styrer med deg, og det var en god start, alt gikk flott. Kan flytte deg plakaten, Svein, så ser vi deg.
1: Er det plakat fra før han også?
0: Kjølreklame.
1: Kjølreklame,
0: ja. I kveld skal vi dele ut til det siste sendingen før ferien er fredag i hvert fall.
1: Da spør folk selvfølgelig, hvor lenge er det ferie? Vet ja, vi det?
0: Det er i hvert fall juli.
1: Juli, ja.
0: Ja, i hvert fall.
1: Ja.
0: Vi må ha litt fri her på denne radio. Vi har så mye repriser vi kan sende, og det sender vi jo hele tiden ellers og så. Og i kveld da så er det en Ødd som er, og Jon Rårøyen som sitter og lager sending.
1: Det stemmer.
0: Og skal vi tidlig ute på. Vi har aldri vært så tidlig som sommertid før, så 21.
1: Nej, men att vi började klockan 9, det var helt
0: topp. Då skulle det bli lite över tid, alltså inte det som var banja för alla.
1: Men, och så säger vi till inringar, gå till banja på radio.
0: Nej, men det har inte jag gjort heller.
1: Åh nej, jag hörde det.
0: Jag sa det, inte så på banja mycket, för att sa, det är inte banjeng.
1: Kan vi ska tala om då? Banjeng light?
0: Nej, det är inte så väldigt, jag kan säga väldigt då. Musiken vi ska höra ikväll. Det er litt sånn sommerlig melodi, altså, som forbinder litt med litt tjo og hei, litt sommer og...
1: Ja. Hele i taket?
0: Ja,
1: litt lystig og...
0: Ja, jeg skal begynne med Olivars når vi setter i gang. Sommeren kom med den.
1: Sommeren kom med den? Det
0: heter den? Med en, og skal vi få vite hva det heter på. Men du har et Ingar spørsmål.
1: Ja, da. Jeg rekner med at... Lytterne ser også på fjernsyn.
0: Ja, telefonnummeret er 528-60-660.
1: Ja.
0: Samme nødde er ferdig med å stille spørsmål, så kommer han Oliver Stormann og begynner å spille.
1: Ja vel, men det er en kjent person på TV.
0: En?
1: Nei, han er en av deg. Atle Bjørstrøm.
0: Atle Bjørstrøm?
1: Bjør, ikke med ord da.
0: Det uttales ord.
1: Ja, Bjørstrøm.
0: Ja.
1: Hva yrke har han? Hva egentlig gjør han?
0: Han er der daglig omtrent.
1: Ja, han er der ofte.
0: Litt på kveldstid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det veiramelde, eller er det sporten, eller?
0: Nei, jeg vet ikke. Telefonnummer 528-60-660. Olivas.

0: Ja, dette var en sommersang med oliva. Sånn toppe, stoppe, sånn gammel, skru på der og opp og
1: der. Skru ned.
0: Ja, sånn ja. Jo. Ja. Halloen.
2: Halloen, halloen.
0: Det var oliva som vi hadde med oss, ja.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke vann eldre.
2: Ja.
3: Eldre Mo, øvre lid.
2: Ja.
3: God kveld, eldre.
2: God kveld, Jon og Odd.
3: Hadde ikke visst hva ord i var, så hadde jeg trodd det var du som sånk.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Yeah. Men du sa han Svein til meg at det var Olivas da.
2: Ja.
0: Og svaret var du?
2: Han forteller oss hva som skjer i verden og i Norge.
3: Ja.
2: Han er nyhetsoppleser på Dagsavien.
3: Ja, vi kan si jeg blir kalt han en TV-reporter.
2: Ja.
0: Ja.
3: Han er veldig behagelig om han å høre på.
2: Ja da.
3: Han hadde fått jobb i Nordfjord nær radio med en gang.
0: Ja. Hadde han?
3: Ja, jeg tror vi, han har gått gjennom noe lauer her. Men det er jo knallhardt, altså.
0: Med god klaring, tror du.
2: Ja.
3: Men hva du gjør på da, eldre, en sånn kveld? Du ser ut i lufta og...
2: Da løser jeg kryssor og ser på regnet. Og så leser jeg nyheter på dataen.
3: Ja, ja vel, for da er du samme som du er oppdatert da?
2: Ja, men så glemmer du. Jeg leser så mye, bruker jeg å si, at jeg husker ikke hva jeg leser. Hva.
3: Men du løser kryssord, sa du. Har du vært borte etter Sudoku, eller hva heter det? Sudoku?
2: Nei, det heter ikke vært borte. Det kan ikke noe med.
0: Nei. Du, men eldre, det slutter å sende Sahina-radioene nå da, eller?
2: Jeg tror ikke han slutter Sotra-radioen, men Volda-radioen, der var det livesending forrige fredag. Og i dag, da er det en reprise som der står. Ok,
0: ja. Da har jeg tatt ferie.
3: Tatt ferie i deg da, sånn som vi har tenkt å gjøre.
2: Ja, er det siste sendet der dere har dette?
3: Ja, nei, vi får ikke håpe det, men...
2: Nei, men altså før dere tekker ferie.
3: Ja, riktig, det er så vi har tenkt.
2: Mhm.
0: Ja, eldre, vi skal vel ha noen spørsmål, så når vi likevel har møtt opp her i kveld.
2: Ja.
3: Ja, det må vi.
0: Han er jo spesialist.
3: Nei, jeg vet ikke om han er det, da.
2: Nå hører jeg hva dere spør etter. Det er ikke sikkert jeg kan svare på noe.
0: Åh,
3: jævlig. Vi får nå håpe ikke du kan gå inn på nettet med en gang og finne svaret.
0: Det er så enkelt at det trenger ikke noe.
3: Tror du det?
0: Ja.
3: Har du et annet navn på krekling?
2: Krekling? Du sa bæra?
3: Ja, så små... Ja.
2: Små svarte.
3: Små svarte, ja. Og da må det hete, tror du. Utenom krekling.
2: Nei, vet du, jeg tror ikke jeg har hørt noe.
0: Du sa det egentlig.
3: Du var i grunn inn på det.
0: Du sa det, jeg farger noe.
2: Er det det som er svart? Hyl?
3: Nei, ikke hyl. Nei, hyl, det er tredje.
2: Ja, det vet du nå vel endelig.
3: Mange lager hylvin.
2: Er det svart bær da?
3: Ja, da har du det.
2: Akkurat.
3: Der er et navn til også da.
0: Det er sunnet disse der.
2: Ja.
0: Det å blokke bær og alle disse der.
2: Ja. Det er sant. Blokka mye sant før.
0: Og så er en fugle som liker det jo tydeligvis her ser ut så.
3: Det er et navn til, ja.
0: Ja.
3: Og det er et fugle inne i bildet.
2: På kreklinje?
3: Ja. Det er tre navn. Krekling, svarte bær og...
0: Første...
2: Det må nå være krokebær.
3: Ja, men du visste.
2: Nei, krekebær.
3: Nei.
2: Ja.
3: Ja, det.
0: Ja, det.
2: Når du sier dette nå, så kalte vi det krekebær før.
3: Ja, vi her i vi sør om grenser, vi bruker åen vi. Krokebær.
0: Ja.
2: Akkurat.
0: Krekling.
2: Krekling. Nå kom jeg brått på krekebær.
3: Ja, men du har to svart korrekt. På to spørsmål uten betenkningstid.
0: Hva er med lukke for noe da?
3: Skal du spørre noe om sånn?
0: Er det noe som du har hatt på deg?
2: Nei, jeg bruker ikke mamelukke nå for tiden, men ja. Det var noe veldig populært i min ungdom.
0: Ja, da kan du forklare med flott innlevelse.
2: Ja, det er litt en underbukse som gjenger nesten ned på knene.
0: Hun gjenger, gutte, det var fint.
2: Ja, ja, hva jeg skal si da?
0: Ja, hun røkker ned på knene og sier oppe store.
2: Ja.
0: Men sumøringen, det er også flott til dialekt, at du må bare bruke det.
3: Åja.
2: Det var jo vel det jeg skulle ha sagt, at hun rekker ned på knene, men hun gjenger ned på knene.
3: Riktig.
0: Du kan nesten dø og gjenge på henne, sånn.
2: Ja.
3: Men snakker vi nå om disse her lyserøde?
0: Ja.
2: Hva du sa?
3: Var ikke det lyserøde farge på disse her?
0: Hvite og alt mulig.
3: Var det flere farger?
2: Nei, det var hvite og svart.
3: Åh,
0: etter stund, ja.
2: Fisker jeg.
0: Ja.
2: Men jeg tror det var mest hvite som var brukt i min oppvekst.
3: Ja, ja. Der, det er ikke så lenge siden, det.
2: Da du var i konfirmasjonsalder.
3: Ja, det er ikke så... Det er bare noen få ti år siden, det.
2: Ja, da, ja, da, ja,
0: da. Da, Eldred, får du ha god sommerferie?
2: Ja, det må dere også.
3: Men vi har ikke sagt seg premie i kveld, har vi det?
2: Nei,
0: jeg får høre på seg premie
2: i kveld.
0: Det er premie. Vi har noen nett og noen styre, så skal vi ut med, sånt dør, skal ut med det siste dørplakaten vår.
2: Nei, men den gikk nå ut for
0: noe. Nei, vi har en igjen, og nå, i dag er vi veldig snille.
2: Og jeg har sånn at dere skal trekke noe ut i dag.
0: Det skal vi trekke ut en i kveld, og allerede,
2: ja.
0: Å, ja. Men til høst, okay. Da kommer vi til å komme, de sa det, for personlige navn på det som vinner deg. Det blir det nye.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det er veldig fint.
0: Ja, det er greit. Du har en god helg.
2: Ha det bra. God
0: helg. God ferie.
2: Ha det.
3: Det var innringer nummer 1.
0: Nummer 1. Og det har hun vært mange ganger før.
3: Ja da.
0: Ja. Hun er en enar.
3: Ja, det kan du godt si.
0: Og du skal ta spørsmålet ditt etter jeg har sagt hva vi skal høre på musikkstrunden. Og nå er det Ingmars. Det vet jeg du setter pris på. Derfor fant jeg frem denne der.
3: Ja, hva er det for en da?
0: Det beste du vet, og det vet du vel selv hva det er. Så det får vi her. Og kan du komme med spørsmålet, du?
3: Og en kjent person. Maiken Sørdal Fosen.
0: Ja. Det står i veien av og til.
3: Ja. Ja, men nå er det noe ganske smål.
0: Telefonnummer 5-28-60-606. Tar du navnet en gang til, du?
3: Maiken Sørdal Fosen.
0: Ingmars.

0: Ja,
1: var det då, litt for vanskelig det?
0: Nei, men nå får han telefon akkurat på tampen. Noe som vet, det var ikke navnet vi skulle frem til.
1: Ja.
0: På denne personen, ikke sant?
1: Men kan vi ikke si det rett ut? En veirmelder.
0: Ja, og samme, jeg ville si at han har samme jobb enn sånn forrige.
1: Noen Sørdal Fosen, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: På TV 2, begge to?
0: Ja, så etternavnet er vel en plass i gløppen.
1: Det er det også?
0: Ja, der, der det preger.
1: Men nå var det kanskje hvis... Nei, var ikke det?
0: Det var feil.
1: Var det feil da?
0: Nå kan jeg ringe en gang til da.
1: Vær
0: kan...
1: å ring.
0: Hun er vel den første herifra som pratet dialekt og hadde...
1: Nei, det var jeg tidligere.
0: Hva kom det etter da? Å, nå må hun bare være her, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nå ringer jeg en gang til, og nå ringer det. Åh, så spente vi ut. Du skulle på tur neste helg, du skulle ta her på det store idol.
1: Store idol? Det er noe meg selv, det er inn på badet.
0: Har du speil også da?
1: Ja, du vet, jeg pustet jo bare for et par år siden.
0: Veldig godt med det.
1: Ja.
0: Kjem på reis noen platt nå. Det skal jeg prøve på.
1: Ja. God gjenklang der.
0: Ja, det er god gjenklang. Halloen! Hvem er med oss?
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Ja, det er Anita inn i fjellet.
2: Det er Anita Bosa. Ja, det er det.
0: Ja, du kan fortelle med bevende røst at vi skulle frem til henne.
2: Det er hun Gjengedal.
0: Ja.
1: Hvordan heter fornavn da?
2: Åh, herregud, ja, hva var det?
1: Nei, det var ikke det hun hette.
2: Stille. Åh, det står helt stille.
0: Hun er to fornavn.
1: To fornavn, det er et av spørsmålene nå, altså.
2: Ja.
0: Oi, denne telefonen din er noe helt spesiell med.
2: Ja, men altså, Eli Kari
1: Forsøren. Ja, Forsøren.
2: Nei. Ja, Eli Kari.
1: Jeg heter ikke Eli Kari Forsøren, jeg heter Eli Kari Gjengedal.
2: Ja. Ja. Det er det hun heter. Ja. Ja.
0: Stemmer det.
1: Men jeg husker ikke navnet ditt, jeg.
2: Anita Bogstad.
1: Åja, det var det. Unnskyld.
2: Ja.
0: Det er ikke noe å si unnskyld for det. Ja, hva du driver på med, Anita?
2: Nei, jeg har nå stort sett sittet og sett litt grann på ende med friidrett. Så nå akkurat nå så ringte da Solveig, eller hun sendte meg en melding, Solveig Aske, om at hun skulle være på radioen.
1: Ja, stemmer det.
2: Så da tok jeg med

0: Du var inne på mameluk i stad. Det er noe du har kjent med.
1: Hva?
0: Mameluk.
1: Mamelukker, ja.
0: Har du brukt det?
1: Ja, det fikk jeg faktisk i julegave fra England, av familien min i England, da jeg var 7-8 år gammel.
0: Ja, ja, det var mye brukt før, men nå tror jeg det ut.
1: Ja, det tror jeg. Nå går jeg vel i pyjamas. Eller nattkjole.
2: Nattkjole, ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Nå skal du få et spørsmål som du må tenke godt etterpå. Tenk ikke for å svare. Hva for en by blir kronprinsesse Martha født?
1: I hva slags by blir kronprinsesse Martha født?
0: Ja.
1: Martha. Altså bestemor til Martha Louise. Ja. Jeg var ikke det i London da?
0: Hei.
1: Kronprinsesse Martha.
0: Kan du si litt, det er vår verdensdel da.
1: Ja.
0: Norden.
1: Ja, da må det ha vært i Danmark, København. Nei, Stockholm.
2: Ja, nå begynner du å ro deg på land.
0: Det kom du.
1: Ja, jeg var veldig født i Skandinavia, ja. Jeg var bare ikke helt sånn med.
0: Ja. Men det står ikke god tid, men det rekner jeg med det var rett etter 1900-tallet en gang.
1: Sannsynligvis. Det må det jo nå ha vært.
0: Ja, kanskje litt før også.
1: Hun ble jo ikke så gammel før hun døde.
2: Nei, hun var ikke det.
0: Nei.
2: Hun var veldig godt likte, hun dama.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er helt sikkert at hun var. Jeg har vært og sett på kjolene hennes, som er på utstillingen i Oslo.
2: Har du det?
1: På slottet. Ja. Hun var jo så tynn rundt livet.
0: Ja, hun var det, men det var...
1: Hun har brukt korsett.
0: Ja, men det var noe to... Tenk hvor tortur det var i disse tidene, du. Men så korsett, da.
2: Hvorfor?
0: Ikke mye det kunne hete deg, kjellene.
1: Nei.
2: Kjellene,
1: ja. Det gikk vel i ritskjeks og... russisk kaviar, kanskje.
0: Ja, det var, men litt finere koster.
2: Men nå tenker jeg litt annerledes her. Vi snakket om Martha.
1: Ja.
2: Men det var noe hun Måde som var så tynn.
1: Ja, det var Måde. Det var noe ting Måde.
2: Kjæring altså.
1: Ja.
2: Håkon.
1: Håkon, ja.
0: Det var hun som var tynn.
1: Hun ble jo aldri dronning. Hun kunne til kong Olav, nei.
2: Nei.
0: Nei.
2: Hun var en vanlig svensk figur.
0: Ja.
1: Ja, det var dronning
2: Måde. Svensk standard.
1: Ja, riktig.
0: Og Maud, hun var granje, som vi sa.
2: Ja, han hadde ikke mye å knipe i der, han, Håkon.
1: Nei, hva for meg?
0: Du vet hva granje betyr.
1: Ja,
0: godt uttrykt.
1: Ja, du har skrinje, og så har du granje.
0: Ja, ja, det er akkurat sånn.
2: Skrinje?
1: Skrinje? Da er du ikke. Sidene
2: tynn. Ja, ja. Er du plaget med det?
1: Nei.
2: Nei, den kom kommentant. Du kan slippe å svare på mer spørsmål.
1: Ja.
0: Var det rett, Odd?
2: Ja, hun svarte rett på det der jeg spør om nå. Det kom så kontant opp.
1: Kan jeg prøve å spørre om en ting? Hva er det som er gevinst i kveld der som en skulle vinne?
0: I kveld kan du vinne...
1: Jeg var jo så heldig og vant forrige fredag.
0: Ja, men du kan vinne sånn... Vi har ett igjen. Det er så gamle vi har hatt, og det skal ut i kveld. Dør,
1: ja, dette skiltet, ja, men velkommen.
0: Ja.
1: Skiltet, ja. Men det er ikke noe jordbær ifra vi er eid, eller noe?
0: Nei, vi fer ikke inn i gløppen og har jordbær ut på eid.
2: Jordbær på Stårheim?
1: Jordbær på Stårheim, ja.
2: Nei, det får han jo en eldingsstyr med noe annet sending.
1: Ja, nei, men det er greit.
0: Jo, kjem Odd med siste spørsmål her.
2: Nei, hun har svart.
1: Jeg har svart på to, jeg.
2: Ja, da.
0: Og litt av med tynge. Ja, ja.
2: Det kom så kontant også, at hun skal få det godkjent.
0: Ja, men hun kan få det.
2: Har du et sånt på kampen, da?
0: Ja, det var sånn kongelig spørsmål, det også.
1: Å, ja.
0: Hvem var mor til dronning Beatrix av Nederland?
2: Uffa meg. Ja, hun var jo kjent, hun.
0: Ja.
2: Begynner det på.
1: Ja. Himmel og hav.
0: Det blir snart.
1: Dronning... Beatrix av Nederland.
0: Vi skal snart inn i den måneden som hun tror var født, eller ja.
1: Ja,

0: Ja, det var Jan Borsæter. Det var fest på bygda. Då är det svärgare igen. Är inte sant, Britt?
1: Jo, det är Britt Myrhol från Vackre Storheim.
0: Ja.
2: Ifrån?
1: Vackre Storheim.
3: Ja, det var det för jag ville spöra upp igen. Så fick sagt det 2 gånger.
1: Ja, inte sant.
3: Ja, Jon, han nickar. Han är enig.
1: Ja, jag tyder inte.
0: Det var dans på bygda på Storheim förra helgen, men det var dickvis tjejs.
1: Ja, det ska jeg fortelle hvorfor.
0: Ja.
1: Jeg hører folk sa det at jeg vil ikke sitte på utstilling helt inn i Riksveien.
0: Å nei.
3: Er det jo noe?
1: Ja, ikke vet jeg. Ja, det var det jeg har trykt om da.
0: Jeg vet ikke hva slags idé ditt har vært om det. Men, sånn er det av og til.
1: Ja.
3: Men hva er spørsmålet vi stilte her, Britt?
1: Ja, det var noe så enkelt at det, han er langslagstrener i fotball.
3: Akkurat.
1: Ja.
0: Hun Britt og lurte på hva det er å utstyre meg nå, tenkte hun. Kjemmer sånt
3: spørsmål. Ja. Med et sånt enkelt spørsmål.
1: Enkelt spørsmål, ja.
3: Ja, men jeg er sikker
1: på... Jeg trykte vel på knappen før han fikk stille
0: svaret. Å, han jeg jobber med, tenkte hun.
3: Det er ikke en mann du kjenner.
1: Men kjenner han? Nei. Ja. Nei, jeg har aldri pratet med ham, men jeg vet noe hvem han er.
3: Han har ikke hatt deg som elev, altså.
1: Hva du sa nå?
3: Han har ikke hatt deg som... Du har ikke hatt han som trener.
1: Nei.
0: Nei, det er noen barnfolk han
1: trener. Nei, fotball har ikke vært borte. Det er handball, det.
3: Jeg vet, husker du. Du var jo keeper, du, Britt.
1: Ja, det stemmer, det.
3: Ja, da. Det var da Storheim var på topp, det.
1: Ja, ja, ja.
3: Jeg husker godt dette der.
1: Mm. Ja. Det var jo klippmester i Storvi, vet
3: du. Et veldig bra fotballag.
0: Storheim hadde jo både...
1: Handballag, Jon. Nei, Odd.
3: Ja, unnskyld.
0: Storheim hadde både fotballag og handballag før.
3: Ja, da.
0: For ikke så mange år siden. 30 år siden først. Og nå er ikke den noket den noket.
1: Ja, det er litt tross å skjønne grusbanen inn på Storheim gror igjen.
3: Den gror igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke så kjekt å se her, for vi nesten livet for å få Tenjabana og holde den oppe, så nå så er det sikkert motsatt.
1: Det var vel da grasbanen kom, det at kunstgrasbanen kom, at det ikke ble noe utlegg lenger.
0: Jeg kan tenke på det, kanskje spare til å få ny grasbanen på såret, men det blir langt frem i tid.
3: Det er det jeg
0: sier. Med litt tisler og sånt på, det er ikke noe fint å se.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei, husker du det var bygd på dugnad?
0: Ja.
3: Og du trodde det var litt den beste grusen jeg kunne få tak i.
0: Det var helt fantastisk grus, altså. Ja. Melefjell. Ja. Men det er så tyngt lag at den kan ikke gi på horven opp, for at du kommer putjen opp.
3: Ja, akkurat.
0: Har vist med det å gjøre det.
3: Men er ikke det brukt til noe nå, da?
0: Jeg vil jo ha gått og sprang i blant Tistel og Timotei, da.
3: Nei, men jeg tenker på, altså, Jonsok feiring, eller et eller
0: annet.
1: Nei, det var ikke noe i år, i alle fall.
3: Han har klubbhuset der, og...
1: Det har nå vært noen år, det var Jonsok feiring der, men det var ikke noe i år.
0: Ja. Nei. Nei, det går i bolka, dette her.
3: Ja.
1: Ja.
0: Og litt i bolka. Da, Odd, kan vi spørre en Britt om forskjellig vi?
3: Skal vi det?
0: Ja.
1: Ja, du kan få noe prøve.
3: Freista. I 1942.
1: Oi, oi, oi.
3: Det husker hverken jeg, du eller Jon eller hans veien.
1: Nei, da.
3: Var halvparten av verdens biler en Ford? Tror du det?
0: Det er sant.
1: Det skal ikke forundre meg. Det skal ikke forundre meg.
0: Var det et alternativ, Odd?
3: Nei, spørsmål.
0: Ja, men er ja eller nei svar?
3: Ja, hva vi skal svare på det da?
1: Ford. Ja, helt sikkert Ford.
3: At det var halvparten av verdens biler?
1: Ja, det skal ikke forundre meg.
3: Du har helt rett.
0: Ja. Kan jeg stå og lese fasiten?
3: Ja, nei, i 1942 var halvparten av verdens biler en Ford.
0: Ja.
3: Er det ja eller nei?
1: Det var vel da vi kunne kjenne igjen bilerne, om det var Ford eller Opel eller et eller annet.
0: Ja. Men nå er ikke jeg råd.
3: Nei, nå er det jo like noe at det...
0: Ja, det er noe sant.
1: Vi hadde sånn konkurranse når vi var med pappa og mamma på tur. Det var å si, når vi møtte en bil, så var det jo mer å si først hva merke det var.
0: Ja.
1: Det var ikke noe problem. Men nå, det er helt umulig.
3: Nei, nå ser det ut som en såpestykke, allihop.
1: Ja.
3: Før var det litt sånn kanter på deg, det var fine.
1: Visst var det det.
0: Og vi, Britt, og vokste opp da folkevogna at jeg kom. Du vet, det er boblene på 70-tallet.
1: Ja.
0: Ja.
3: Visst var det
0: det. Det var godt å sjukke som var hva da. De soppene, de var helt på lungaftene, Volvoene. Ja, det var enkelt, gitt.
1: Mm-hmm.
0: Men nå er jo Peugeot og Citroën og alle disse der Opel er jo samme fabrikant.
1: Det er så likt, vet du, altså det er ikke råd å se på avstand.
0: En samme fabrikant, du?
1: Ja.
0: Ja. Oddemann?
3: Nei, det er, nå er det du.
0: Du, dronning Elisabeth, borte i England.
1: Ja.
0: Hun har jo vandret.
1: Hun har vandret.
0: Elisabeth den andre. Hva tid var hun tiltredde som dronning årstall?
3: Oi.
1: Oj, var ikke det i 1952?
0: Ja!
1: Ja,
0: det var det.
1: Ja.
0: Og du var en liten men... jente bare.
1: Ja, du var ikke født en gang, jeg var ikke påtenkt en gang.
0: Du var ikke det. Det var helt rett av imponerende svårt.
3: Ja, det kom kontant på det.
0: Og så sluttet han da med...
3: Nei, stille hun et spørsmål, jeg. Hva med denne fordane?
0: Ja, men det er tillatt å stille, det er kanskje.
3: Er det det?
0: Du kom på løp.
3: Ja.
0: Du var så flinke på det styret her.
1: Ja.
0: Men,
1: ta et sportspørsmål, du har det skulle ikke om vi klarer det.
3: Et sportspørsmål, ja.
0: Ja.
3: Nei, da går det langt tilbake i tid.
1: Ja vel?
3: Ja. Hva hender jeg har stilt et spørsmål, jeg enda kan komme på i farten, sånn at jeg... Da går vi inn på langrenn.
0: Ja.
3: Går det bra?
0: Ja. Jeg vet så du kan i hauda, sier
1: ikke så. Vi får nok prøve.
0: Det må være noe du kan ha ikke bok på det.
3: Ja, nei, jeg har ikke bok på det. Så jeg vil ta sånn under OL, nede i Japan, Bjørn Dæhlie.
0: Ja.
3: Ja. Vann han 5 miler, eller ble han nummer 2?
1: OL i Japan?
3: Det var i 98, tror jeg da.
1: Det må nå vore bort i... Nei, ikke 98.
0: Nagano.
1: Det må nå vore OL i Nagano eller noe sånt.
0: Ja, var det? Nagano, det var, ja.
3: Ja, var ikke det 98 det da?
0: Ja, det var før.
1: Nei.
3: Nei, det var ikke før. 94 var Lillehammer.
1: Nei, 94 var Lillehammer, 98 var Calgary.
3: Mm.
0: Det var i hvert fall i Nagano. Jeg ser
1: det var i Nagano, men han ble nummer 1 eller 2. Han ble sikkert nummer 1.
3: Stemmer det?
0: Det var en svensk som var nummer 2.
3: Ja. Han slo han bare med 8 sekunder, eller hva da?
0: Ja. Han stivner helt på slutten.
3: Han kollapsa helt.
0: Men så, jeg ser en av Dæhlie før, men da sto han og ventet på han som kom i mål.
3: Til slutt.
0: Midt på, husker du det?
3: Ja, jeg husker det.
0: Ja,
1: ja det verste jeg husker, det var jo han svensken, eller han Thomas Vassberg og han Johan Mieto, eller hva han heter for noe. Det var 100-del.
3: Ja.
1: Husker dere det?
3: Ja, det var borte i Amerika. Jeg husker det.
1: Etter det så ble 100-delen, da var det slutt på det.
3: Ja, det husker jeg.
1: Ja. Uff.
3: 100-del.
1: Ja, det måtte være litt kjedelig. 100-del.
0: Ja.
3: Men han ville jo dele gullmedaljer. Han, men det gikk ikke de med på.
1: Nei.
3: Men, Britt. Kos deg resten av helgen.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg hatt en veke ferie med fint vær. Det ser ikke så fint ut neste veke da, men vi får nå... Jeg har jo 3 veker igjen.
0: Ja.
3: Oh, ja. Nei, men vet du hva? Da steller du inn i da.
0: Og så får du fri 2 bingo-vek også til.
1: Ja, det var jo veldig greit at jeg ikke skulle ha noe på onsdag som kommer. For nå har den Andreas, han har designvakt.
0: Ja, jeg kan være glad du ikke var det i går, sier jeg. For da var det onsdag, da var det litt action.
1: Ja, vet du hva? Han der er Amadeus, eller hva det er, Anonymous. Jeg tror jeg har litt peiling, men jeg kan ikke si noe.
3: Nei.
0: Du kan gå ut med fullt navn, det skal jeg gledelig gjøre hvis jeg får greie på hvem det er.
1: Ja, men det kan vi ta det igjen.
0: Men det vil være 100% sikkert.
1: Ja.
3: Ikke si noe på radioen, Dobrit.
1: Nei, jeg skal ikke si noe.
3: Ta du under 4 øyne.
0: Ingen pisser på oss her i denne radioen under sending.
1: Nei. Det
3: er helt enig. Jeg skal ikke bange på radio, men nå skal jeg være enig. Jeg piner det.
0: Ha det, Britt.
1: Greit, ha det bra.
3: Ha det, du.
2: Ja, går det gå med oss, Jon?
0: Det går fint. Vi har kommet ned til Jan Borsette. Han har nettopp spilt nå. Og nå kommer det også Jets, det sånn det. Det kan, da vi kommet til søndag og ferdig med lørdag og kommer plutselig til søndag.
2: Ja, ja.
0: Og han synes, eller den gruppa synes at søndagen er best. Herlige søndag, for eksempel.
2: Og herlige søndag, ja, ja, ja. Ja. Men hvis jeg sier laksefiske,
0: ja.
2: Hva tenker vi her da på, i Sør-Norge, per i dag?
0: Men da tenker vi det at det...
2: Då tänker vi det
0: 50, 60, 60, 60 tänker vi då.

0: Nå er vi altså inne igjen herifra Trivselskjernet ganske direkte da. Ja, det vil si ganske direkte, vi er jo helt inne.
1: Vi er
0: jo direkte. I kveld er det 28. juni 2024. Vi kom ned til, har vi fått inn en telefon? Det har vi ikke fått, og da kan vi, gjenta spørsmålet.
1: Ja, dette var en rebus, var ikke det?
0: Det var en rebus, ja.
1: Altså,
0: vi kan si det var det anvendelig, noe du trenger nå. Det var litt irriterende i dag, faktisk.
1: Jeg har brukt den i dag.
0: Ja, det, ja. Hva angreder du da?
1: Nei, det var bare, hvorfor heter det ei, og ikke en?
0: Ja, det kan du si.
1: Du slo i hel en kveps, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Men det var ikke det jeg brukte den på.
0: Nei. Ta opp igjen bokstaven, da, så.
1: Ja. E. K.
0: Ja.
1: S. I. P. L. E. G. U. F.
0: Der ringer det. Vet du, det er mye slutt på, så er det jo hengt opp i taket med en siropen på året styret.
1: Jeg
0: tror det ble ulovlig.
1: Jeg har det ut på gården.
0: Ja, men ikke det sluttet å selge.
1: Men jeg kjøpte på Biltema.
0: Har det det enda? Ja.
1: Kjøpte i fjor. En sånn topakning.
0: Ja.
1: Men jeg klarte å kjøre haud oppi, selvfølgelig.
0: Ja, ser du, du er litt, litt hårdt på hennes siden.
1: Ja.
0: Nå har vi mer noen.
2: Ja.
0: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå snakker vi om...
0: Jorunn.
2: Jorunn.
0: Jorunn, ja. Litt for kjøleiding i sommervarmen.
2: Noe så heis også.
0: Noe så heis også, ja.
2: Ja.
1: Nei, for kjøle,
2: ja. Ja.
0: Er du slapp og elendig også?
2: Nei, det er ikke noe så galt nå. Det er hos deg som...
0: Det er ikke kikost, det går noe det nå, har jeg hørt gitt det.
2: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
2: Det er ikke det.
1: Ja, men kikost, det var ikke det en sånn barnesyn?
0: Ja, men det går, det kommer med disse her nye, våre nye...
2: Vi kommer,
1: ja, det gjør det vel, ja.
2: Det kommer på nytt igjen nå, vet du.
1: Ja, ja vel.
2: Ja.
1: Men hvis du har hatt det en gang da, får vi det igjen?
0: Kan få det igjen, for du...
2: Har ikke feil.
0: Forsvinner jo det immuniteten. 10 år som du har sprøyt igjen.
2: Ja, det sa legen til meg. Ja.
1: Men hva det var et slags redskap vi snakket om?
2: Ja, ja, det var noe nevnt der ganske flugepiska.
1: Akkurat, du brukte det i dag?
0: Ja.
2: I hvert fall i går.
1: Ja vel, ja.
0: Jeg mente at du på Storam kaller det for flugesmekke, men... Fluga fikk seg ikke smekk. Ja, den ble piska og slippte deg gårde han.
1: Ja, jeg slår deg svim og så bærer deg ut.
2: Jeg sviler ikke på et fint teppe.
1: Det er for at fuglene skal få deg.
0: Er ikke det irriterende hvis du sitter i korte buks, for eksempel, ut, og så kommer det noe og sitter opp og lander på låret og legger bort?
1: Ja, svært.
2: Og så kommer stigerne opp nå da?
0: Og så kommer du og sniker deg inn på om han da og slår deg. Men da må du komme atta ut, som han sa. Og så må du være veldig forsiktig. For han ser ikke bakover en flugge.
1: Han ser rett opp.
0: Og så må du være veldig kjapp på slutten. Da kan du starte med handen også, eller blir du litt røde på låret til noen fluger da. Kjølpisking.
1: Fikk du med deg den, Jorunn?
2: Ja, ja. Jeg hadde en katt, Måns, han var veldig flink å ta fluge.
1: Ja.
0: Ja, katten er så kjapp at det er mindre problemer, eller vi?
2: Ja, ja, og så fikk jeg litt kjøtt over den dagen.
0: Ja.
1: Vi drar åt på deg forresten.
2: Ja, ja, ja, han skuffla i seg.
0: Jeg gikk rett ned.
2: Ja, da det gikk ned der.
0: Han åt så mange at han i dag får han faktisk fikkene.
2: Nei, så galt
0: det var. Var ikke det din katt, det?
2: Min!
1: Du kan ikke, vi må ikke få Jorunn til å le, hun har ikke godt av det her, jeg.
0: Og Jorunn, jeg så trodde før vi kom i kveld at han ikke gjorde en flug for træet. Men det er feil, det. Ja.
2: Og kommer sannheten
0: fram nå. Så feil kan vi ta ut.
1: Ja, ja. Jeg får bare ta det til meg.
0: Ja, du får det.
2: Ja, det er ikke hjelp for noe annet.
0: Men da får vi være litt snare med deg, så du får slippe å utsette deg for unødige lidelser når du skal til å prate på. Enkle spørsmål, ja, nei.
2: Nei, ja, nei da.
1: Det er nå skal jeg innom litt sånn underholdning.
2: Jaha.
1: Det er jo det Jon og Svein driver med her da. Men litt helt annet. Litt har med en sång å gjøre.
2: Ja,
1: du, altså, jeg hørte ned der om at det er lykke liten.
2: Ja. som kom til verden.
1: Ja. Da lykkeliten kom til verden. Hvor tid var det på året, du?
0: Ja, det kommer var... fram i teksten ut i,
1: ja. Ja.
0: Og jeg var så stille.
2: Jeg kan jo bare to første linjerne, vet du.
0: Og natten var så stille, så er det noe før natten.
2: Du, men både...
1: Trær og ugler, må...
2: Ja. Hvis du har blitt et...
1: Fra til lille...
0: Ja, ja. Men det kommer før den natten, hva sånn natt det var? Ja. Og vi er vel... ja, ja.
2: Ja. Skal vi nå bort mot julenatta igjen?
1: Nei.
2: Ja, det får prøve å legge det på minnet, dette der.
1: Ja da.
2: Se om det hjelper deg.
0: Hva for en kjent person av Kongehuset har sunget den på riksdekkende TV?
2: Det var jo det gamle Sonja. Det var vel en prinsesse Sonja.
0: Ja, hun sunget på Momarkedet,
2: ja. La meg titte deg.
1: Ja, hun sunget titte deg.
2: Rolf Kirkvåg.
0: Merker du hva vi husker når vi blir gamle noe godt?
1: Ja, det er jo greit, det. Men vi husker jo sånn
0: ikke... Det var sveinglengt!
1: Husker jo sånn ikke nødvendig å huske.
2: Ja, men ting til hyggelig er litt tekkere å huske på. Ja.
1: Men hvem som hadde stemme etter han tittet deg da?
0: Hva er det du ikke gjorde ut?
1: Hva har du kalt om?
2: Birgit Strand.
0: Gjorde dere om det?
2: Nei! Det var ikke meg.
1: Det var ikke hun.
2: Det var...
0: Du sa det.
2: Det er Gitte.
0: Ikke Gitte, men...
2: Det er Gitte.
1: Ikke Vind, men...
2: Men nå forvirrer du meg.
0: Ja, hun sa Birgit Strømme samme ja. Før jeg begynner å legge for henne.
2: Ja, du må ikke noe legge noe opp i... Når jeg har riktig. Ja, nå fikk jeg jammen et svar på telefonen også.
1: Ja, der har du det.
2: Ja. Det er godt at folk passer på meg.
0: Ja, hva da stod da?
2: Jeg
0: står med eget og strand. Ja, men du sa noe, jeg hører det vel, men så begynner du å hoste.
2: Ja.
0: Men da skal du få lov å hvile halset din resten av kvelden.
1: Ja.
2: Ja, men det var noe hyggelig.
0: Hvis du vil nok, får du sende melding.
2: Ja, jeg får gjøre det, vet du, hvis det skulle dykke opp noe.
1: Ja, så bare håpe at det stemmer i orden til høsten igjen, når vi starter opp den sendingen.
2: Ja, vi får noe håp og slutt på det. Men det er litt seg vi var litt
0: omtrent. Nå skal du få en god regle med meg. Sommerforelkelsen er kort, men sommerforkjølelsen kan være lang.
2: Ja, det er for det riktig, men det er sommerforkjølelsen.
0: Ja. Ha det godt.
2: Ha det bra, god sommer.
0: Ha det
2: bra.
1: Ja. Flugesmekke, var det du kalte det, forstår
0: jeg? Flugesmekke, ja.
1: Det er et finere uttrykk, jeg påstår han, kanskje.
0: Ja, det er finere. Vet du, hva er gruppen som heter? Gunslingers.
1: Gunslingers?
0: Det er Gunslingers.
1: Jeg kan ikke huske.
0: Ingen av Medåsen sin kjente sång, Der kjem dampen, og det er guffet litt opp, så den går lite grann forere, men det er flott, altså.
1: Vel.
0: Og det skal vi ha noe rett etterpå du har stilt spørsmålet.
1: Jeg sier bare, Arild Riise.
0: Ja.
1: Hva forbinder du folk med
0: han? Kjekk kar, morsom kar.
1: Ja, hva forbinder du folk med han?
0: Han passer godt til jobben sin.
1: Ja,
0: 528-660, Arild Riise.

0: Ja, da kom han tøffende inn fjorden, du. Det var tidlig, det her, når dampen kom før. Husker du da, båten, du, på Eid?
1: Jeg husker godt ut
0: her. Var det mange anløp i veken, var det,
1: ja. Og det er en båt jeg husker veldig godt, melkebåten.
0: Å ja, Svithun.
1: Den kom ut av Davidsja.
0: Kan jeg hette ikke han det?
1: So, Svithun, var det du sa?
0: Ja.
1: Nei, det husker ikke jeg. Men jeg husker det var en Sunde som var skippet.
0: Ja, ja, melkebåten, ja. Var han lys i leta, eller?
1: Så han husker jeg kom inn til kai.
0: Ja. Men vi hadde altså ut et spørsmål som ja. Var følgende.
1: Arild Riise.
0: Arild Riise, ja.
1: Hva forbinder dere han med?
0: Han er fra Hareid, hvis det kan hjelpe. Hva forbinder han med? Du har vært inn på mye, sånn som jobber på eteren i dag.
1: Ja, ja. Jeg fant det bare. Det er så enkelt å gå gjennom. Det finnes også her ja. Namnet også.
0: Han er litt sånn småmorsom, synes jeg. Sånn det jeg har sant seg for, når det gjelder å fyske og drive på med sånt.
1: Og så har han noe spesielt, han skal si, TV2.no.
0: Og så liker han å ha en sånn kommentar på slutten, og hvis det er disse kjeljene ved siden av, så terger han litt, vet du.
1: Er kjelje?
0: Er kjelje, ja. Nå har Svein fått inn et svar her, og...
1: Ja, det, ja.
0: Nå setter han oss inn her. Setter han... Vedkommer han inn, så enten kan vinne seg et flott bærenett, rødt eller gult, eller ja, blått og grønt. Etter det fargene, nå skal vi trekke et sånt
1: skilt.
0: I kveld skal vi trekke ut et dørskilt. Så i kveld er det verdt å ringe folkens. Det er flott premie, og det skal ut i kveld.
2: Hallo!
3: Hallo!
4: Nei, god kveld.
2: Ja.
4: Ja.
2: Er det du, Marie?
4: Ja.
0: Hvor ringer du inn til? Jeg tror vi må ta inn den i staden. Hva du er hen?
4: Jeg er hjemme.
0: Er du hjemme?
4: Ja, hjemme skal du være.
0: Ikke du som bor der inne skulle tro at noen ville bo? Ut med havet?
4: Ut med havet, ja.

0: akkurat i dag så skulle jeg kunne jeg tenkt meg å bo en annen plass.
1: Er ikke det målet i dag, er det noe snart?
0: Jo da.
1: Men jeg las denne annonsen, og jeg reagerte på det. Det står målet i dag, er 2023.
0: Nei.
1: Ja, det er den nettopp, jeg.
2: Gjorde det? Ja. Eller gjerne
0: det? Så det stod henne.
1: Vet du, på Facebook.
2: Ja, ja. Nei, det må du sjekke opp i, Maria.
0: Du spørste hele deg og bor i Hauda, da.
1: Jeg sa det var for å spare penger på tidligere, og sånne blemmer det jeg har gjort.
0: Ah, ja.
1: Ja. Nei, det var sikkert bare trykkfeil, da.
0: Ja, da, det må
2: jeg. Ja, men det kan jeg bruke samme program. Det er jo reprise hele greia.
1: Ja, nei, det er vel nytt underholdning og nytt forskjellig.
0: Ja, ja. Ja, nei, altså, jeg har nå gått og travet meg i mange år, men nå er det slutt. Nå gidder jeg ikke meg.
2: Nei, det er ikke noe spesielt.
0: Nei.
2: Men jeg har i hvert fall ikke tenkt meg ut.
1: Nei.
0: Nei, det er nå ikke noe vær heller.
1: Det var i gamle dager, det var veldig stort.
0: Når det skulle regne og...
2: Ja.
0: Vet du, men for...
1: Hæ? For en 20-30 år siden, så målet dagene, det var jo kjempestort, det var nok alle skulle på.
2: Ja, jeg husker det.
0: Ja, oi, ja da. Det var svære greier det da, vet du.
1: Men nå er det jo et eller annet dag, hver eneste helg, noen plass rundt omkring. Ja, industrien, det har nå vært den store festivalbygda etter hvert.
2: Ja. Har det nok før seg nå?
1: Nei, det skal ha noe i slutten av en gummibåtfestival i Elva.
2: Er det jo også nok?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, skal ikke det prøve dere på det da?
1: Da skal jeg gå ut stille med et farkost der, ja.
2: Men vi har ikke fått navn på båten. Har det gått forslag?
0: Skal ikke det ha med dere når roer og roer? Må vel være flere eller to?
1: Vi kaller den for Forlis 1.
0: Ja.
1: Ja. Hva spørsmål vil du ha nå da?
0: Noe veldig enkelt.
2: Har du vært i Japan?
0: Nei.
2: Har du tenkt
0: det til Japan? Heller, tror
2: jeg. Hva skal du der? Var det det du ville si?
0: Nei. Jeg har ikke vært der, nei. Men det er jo ikke det første landet jeg tenkte på for alt det da.
2: Men hva du tror? Er det høyre eller venstre kjøring der nede?
0: Høyre eller venstre?
2: Ja.
0: Jeg tror det er høyre som vi da, eller?
1: Hva
0: er det
1: han
0: skulle?
1: Det fikk veldig med.
2: Japan.
1: Ja.
2: Kjører man på høyre eller venstre side av veien i Japan?
1: Om en annen,
2: ja.
0: Motsatt, venstre?
2: Ja,
0: tullere?
2: Nei, tullere, nei. Ja, men i Australien for eksempel, de har også samme.
1: Ja, da er det klart.
2: England.
0: Ja. Ja, det blir venstre.
2: Ja, da, du sa venstre.
0: I Australien også. Jeg kan bo i Australien.
2: Ja, da ser du. Kjører ikke du bil?
0: Nei, vi kjører ikke bil. Vi bare svarer på.
1: Da kommer
0: det. Det er to gongene.
1: Det er fordi jeg har rattet på høyre side og gått disse bilene.
2: Ja, ja.
1: Men da kommer altså et spørsmål her fra Øyen. Du får to ledet råder til å begynne med. Meløs stadion og Bredebø. Hva kommer de fra?
0: Meløs
1: stadion og Bredebø.
2: Meløs, ja.
1: By. Hva for en by?
0: Hva for en by, sa du?
1: Ja, vi skal frem til en by. Og da får du to ledet tråder. Meløs stadion og Bredebø.
0: Nei,
1: vi kan si at den gruppen Bjørn og Gjert, så gjelder han nå i Adekoligaen. Han har gjort det veldig bra i år.
0: Åja, kan det være med Tønsberg eller noe sånt?
1: Han skulle få et stikkord til det. Ikke alltid det lukta så godt.
2: Nei, det var før. Det var kaldt det.
1: Ja, kaldt det, ja.
2: Ja.
0: På Tønsberg, eller? Var ikke det det?
1: Det lukta ikke godt i Tønsberg. Det lukta veldig godt på Eibar
0: her. Moss, da?
1: Ja! Moss, ja.
0: Yeah!
2: Husker jeg Mosselukta?
1: Mosselukta var jo kjent for 300-serien, foredlingsgreia der.
0: Oi, nå sa jeg det, men jeg tenkte noe veldig gutt. Jeg koblet ikke det, jeg der.
2: Den før i tiden, vi kom ut i Poljen.
1: Å, faen, tenk.
2: på føtter, dere.
0: Ja, ja, ja.
2: At det var lovlig.
0: Ja.
1: Hvis det stod
0: veldig. Det var helt forferdelig. Ja, da må jeg ta meg komme ut. Men nå, nå er alt mye bedre.
2: Ja, ja, ja. Alt, nå går alt så mye bedre.
1: Ja.
0: Men,
1: ja. Da får du ha takk for at du ringde inn, du også.
0: Ja, takk for det.
2: Men svarte du?
0: Så må dere ha god ferie, alle tre.
2: Ja, takk for det. Men svarte du på han der Aril Riset? Folket for høyre?
0: Jo, han var... Han har vært da for mye. Han er...
1: Nei.
0: Nei, han har vært, og så er
1: ja, det
0: han...
1: Ja,
0: da er jeg i God Morgen Norge.
1: Og nå er han i?
0: God Morgen Norge.
1: Nei.
0: Hva ser jeg da?
1: Hva sier jeg om kveldene klokka 6:30 på TV 2?
0: Nyhetssendingene,
1: på TV 2.
2: Han er,
0: ja.
2: Svar er grunn bare en reporter.
1: Reporter, ja.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Nyhetssendingene. God morgen, Norge,
0: ja. Ja, akkurat det jeg tenkte på. Jeg bare... lurt på hva han har vært her nå.
1: Han er ikke i god kveld i noe funnet en radio i hvert fall. Ha det godt!
0: Ne-
2: Hei greit, Anne!
0: Nei, det er det. Greit.
2: Ha det.
0: Ha det bra.
2: Nei, Anne, unnskyld, unnskyld. Ha det, Maria. Ha.
1: Også har han vært på opera her på Eid, han.
2: Ja, det er også.
1: Ja. Brasil-Norge var han på.
2: Å ja.
1: Hva skal vi spørre om da, etter vi har hørt hva jeg har å si om musikken vi skal høre? Nå har vi kommet ned til en gentleman. Du vet hvem jeg ble frem til. Han var skikkelig kjent for å være gentleman, og var kledd så ene også. Han var ikke så stor, men stemmen var stor.
2: Å ja, han var amerikansk.
1: Han heter Jim Reeves.
2: Jim Reeves, hva er det slags melodier?
1: Have to go, I have to go.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Passer så fint nå på kveldstid.
1: Og da kommer du med et fint spørsmål.
2: Å ja.
1: Ja.
2: Men nå skal jeg kanskje bort til Amerika en liten grann.
1: Skal du?
2: Det er spørsmålet her.
1: Huh.
2: Anders Tvegård.
1: Anders Tvegård, ja.
2: Ja.
1: Han var jo borte på TV i dag og fortalte om
2: sånn. Ja, han har det.
1: Ja.
2: Og da forbinder dere han med...
1: Ja, hva for en kanal?
2: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Må skru ned, Odd. Nå kjenner vi på vår innringarat, jeg må skru ned, så glemmer vi det selv. Da er vi inne direkte her fra Trivselskjørnet med Øyen og Frislid, som har da under fredagsunderholdning for siste gang før sommerferien. Og vi har det spørsmålet ut, Odd.
0: Ja, Anders Tvegård. Hva forbinder dere med han?
1: Ja, han er ofte på...
0: Nå, siste tid, kveld han var der også, ja. En viss plass.
1: Ja.
0: Nå er ikke han politiker, ikke han stortingspresident, ikke... Men hva...
1: Jeg kan vel si at han heldig til borte i USA.
0: Ja, er det nå, ja.
1: Kontor der akkurat nå, eller... Nå, det blir noe sender rundt omkring i verden, ja. Forskjellige plasser. Vi kjenner det?
0: Ja da.
1: Akkurat så ser vi.
0: Ja.
1: Ja, du må nå ut på farmen av og til og lade opp.
0: Ja da.
1: Og lage spørsmål.
0: Ja. Ja. Nei, det gjorde jeg hjemme i stedet, jeg satt opp på altanen.
1: Anders Tvegård, det kaller han jo ikke det han er. Begynner på K.
0: Ja. Han er ikke komiker.
1: Nei.
0: Langt derifra.
1: Nei.
0: Og ikke han stortings...
1: President?
0: Nei.
1: Er noen som har sagt det?
0: Ikke han noen slags minister heller.
1: Nei.
0: Han er flink å høre på.
1: Ja, han er veldig god, vil jeg si, til det han styrer med i sin sak. Da kan du ringe på Nordfjord Nære, og i kveld kan du altså vinne et sånt dørskilt. Jeg skal ut i kveld. Du er en av deg som ringer inn i kveld som skal vinne det. Men nå har du muligheten, altså.
0: Ringer dere 5-7-8.
1: Det kan være siste innringere på kvelden, for klokka er jo 11 snart.
0: 6-0-6-6-0.
1: Ja, det var det gode og velbrukte telefonnummeret som vi har brukt i Nordfjord Nære til tidenes morgen.
0: Og
1: er
0: det,
1: du klar med det?
0: Det blir nok år.
1: Ja, det er en del år, ja. 35.
0: Oi.
1: Jeg har brukt det nummeret. Jeg er ikke alle som er så trofast, det. Det får seg andre nummeret. Enkelte. Er ikke du også byttet på telefonen din?
0: Ja.
1: Og tror du det?
0: Ja, jeg har byttet.
1: Ja. Men du var Anders Tvegård. Hva han?
0: Hva forbinder dere med den?
1: Mannen.
0: Tror dere det at det, han er...
1: Ja, men jeg kan si at jeg kan komme ledertråd til han. Jeg er NRK.
0: Ja.
1: Og det kaller han jo ikke den jobben disse der som er i utlandet. De er ikke reportere, men det er...
0: Ja, det blir...
1: Altså, på en måte, men det er et ord til fremover det. Så begynner på K.
0: K, ja. K.
1: K forklarer.
0: Men vi kan se på en måte da. Er det ikke vicepresidenten til Joe Biden?
1: Nei, men det kunne kanskje vært en Katten Engren der som kunne tatt over.
0: Og ikke til han Donald Trumfeller.
1: Nei, men han vet mye om deg.
0: Men han prater mye om deg.
1: Ja. Hva kaller vi den som rapporterer fra et land om tilstanden der? 5-7-8-66-6 og kom og vær med. Kanskje du aldri har ringt på deg som sier deg, åh, dette har jeg så lyst til å svare på.
0: Ja, men dette har visst det.
1: Ja, så gjør de da. 5-7-8-66-6
0: Dette har visst det, nå er jeg, sier deg.
1: Ja.
0: Ring og prat med oss.
1: Så skal det bli det siste kveld, og du kan være en heldig til å få deg en flott dørskilt, eller flott handlenett.
0: Ja da.
1: Du kan gå og brief med ned på Eida, eller inn på Sandan, eller hva du kommer med nå i ferien. Det er helt nytt og ny stråkje.
0: Ja, men hvis du, hun Marie vinner, kan hun gå med ut i Måløy?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det må gå ofte og gå at og frem, det er også for å grise ut i Måløyene.
0: Er det mer, du?
1: Hæ?
0: Har du det ute i Måløy?
1: Ja, det får gå her på appen.
0: Ja, men har du den her radio selv?
1: Nei.
0: Åh, det har ikke.
1: Åh, nei. Det er... Nei. Jeg tror den her radio er noe fjord. En inn i Stryn og en her.
0: Åja. Ja, Stryn det er.
1: Nei, men...
0: Nei, men gutter og jenter.
1: Og kvinnfolk og kara.
0: Anders Tvegård.
1: Jeg tror ikke vi får noe svar på det.
0: Skal vi...
1: Men da sier vi at han er nemlig en...
0: Han er reporter.
1: Korrespondent.
0: Korrespondent.
1: Ja.
0: Bort i Amerika, USA nå i disse dager.
1: Ja.
0: Og det er vist veldig interessant for deg.
1: Er det?
0: Ja, forstår du sånn. Skal jeg ha det dret ut hverandre i natt, disse to?
1: Vi kan ta et siste spørsmål, sier det nærmest en Malakoff. Du kan ringe til det. Hvem det er som er sjef for Malakoff? Hva heter han som liksom er i bresjen for Malakoff-festivalen?
0: Ja.
1: Det er det siste spørsmålet, og det vet jeg. Så da er det å hive seg på telefonen. Du får din siste, er det siste chansen vi skal kalle det?
0: Ja, hva vi skal kalle det, ja.
1: Han har vært nå i, ja, 15 år,
0: tenker jeg. Å ja, det er mange år.
1: Samme mann igjen?
0: Ja da.
1: Hva heter han? 5286660, han som liksom er sjefen på Malak og Brock Kristoffer.
0: Men skal vi bare spille litt musikk inn i miljøen nå?
1: Ja, vi kan spille litt musikk, og hvis vi ikke får inn en telefon på denne musikken går, så trekker vi inn, og har vi trakt, eller trekker når vi kommer inn til. Og vi skal da høre, det er vel, du spente på, er ikke du?
0: Ja, ja. Det er Ingmars.
1: Er det? Nei,
0: jeg, nei, jeg har ikke.
1: Jeg tror ikke det var det. Men vi skal, jeg skal få det fram snart. Vi har god tid. Der skal vi altså høre da. Jeg ser hvor langt var vi kom på den spillelista vår. Det er noe som heter Me and You.
0: Nei.
1: Dansebandsduo.
0: Jeg må høre deg før jeg kan.
1: Nei, det skal ikke vi. Vi skal høre Fernando. Vi svinger oss i dansen, selvfølgelig. Stemmer det, Svein?
0: Roter du litt?
1: Ja, jeg så for langt inn.

Så en melodi tilbake til 1948, og det Reidar Andresen som synger, og En jul jeg aldri glemmer.

Jens Bok Jensen må være med i et sånt program. Han har sunget inn en sjømanns jul på havet, og den fra 1938.

så en fra 1940, det en melodi som heter Som den første jul. Olav Werner kjenner nok de eldre godt til.

Ja, i mangel på Bing Crosby sin White Christmas så har jeg funnet fram en annen svensk. Jeg drømmer om en jul hemma, og det er Yngve Stor.

Så til en melodi fra 1940, og den heter Aftenklokker. Og det er stort Odeons orkester som spiller.

Ja, så er det da slutt for denne gangen. Jon Roar og jeg har alt takket for I år. Vi ønsker god jul og godt nyttår. Og vonar vi høyrest I 2006. Jeg har gjemt rosina I pelsa til slutt. Sibelius stjernesangen. Olav Werner.

0: Ja, da lytter vi for lov å ønske lytterne hjertelig velkommen tilbake til en skikkelig god country haust.
1: Det heter Lyarane.
0: Er det Lyarane på nynorsk,
1: ja?
0: Ja. Ja, nei, så vi har hatt en god ferie nå.
1: Ja. Men jeg må ta ut skrået.
0: Du får ta ut skrået.
1: Som ekte kobber som jeg tar ut skrået.
0: Det er korrekt, vi har ikke sånn spytte bak her.
1: Nei, men det er en krok der borte. Fy!
0: Den er god. Ja. Finn Førde, han sitter her med meg i studio. Og vi har noe her, Inge Tystad, han sitter her ute og kikker inn på oss. Passer på at vi er.
1: Ja, han har låst døra nå, så vi kommer ikke ut før vi er ferdige, tenker jeg.
0: Antageligvis ikke.
1: Hva skal vi si om han, artisten der?
0: Ja, han heter Richard Holly.
1: Ja, og han spilte noe som heter Texas Honky Tonk.
0: Ja, og det er vel en Texas Swing.
1: Ja. Hva skal vi si om han?
0: Ja, altså, han kommer jo fra Texas, han kan her da.
1: Ja, sannsynligvis når han spiller Texas Swing, ja. Så kommer han vel derifra, men det er ikke nødvendigvis.
0: Nei, ikke det. Du kan si at du kan spille Texas Swing alle plasser rundt om i USA for den del, og også andre plasser i verden.
1: Ja. Men det som kan vel sies litt om, han begynte å spille piano i 6-årsalderen.
0: Og det var i så tidlig han begynte, ja. Mm-hmm.
1: Men i alderen på han, det vet ikke jeg, men han begynte jo å spille offentlig i 92.
0: Ja vel.
1: Det var i forrige årtusen, 1992.
0: Det var i forrige årtusen, ja. Så han må bli en gammel mann da.
1: Men sannsynligvis. Han ble vel egentlig populær på veldig kort tid. Det er borte i statene i Texas. Han skriver også mye egne tekster, og han skriver tekster til kjente artister som George Strait og den kategorien der.
0: Så han har altså med andre ord, kan du si, hele spektrum han da, kan du si, når det gjelder både framføring og låtskriver.
1: Ja, vi får vel nesten si det. Så du sa, han spiller jo Texas Swing.
0: Ja.
1: Sånn som jeg oppfatter det, så tror jeg det at dette her er en artist vi kommer til å høre mye ifra fremover.
0: Det skal bli artig for å følge med han i alle fall.
1: Ja, så vi har en ny artist her. Vi kan spille den først før vi snakker noe mer om den.

0: Og ikke så mye å hente den annen kjent artist bort i USA?
1: Ja, han jo det, og jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke så mye å si om han. Vi har vel spilt han en gang før på Norsk Kontetreff, hvis ikke, nei, på
0: radioen, ja.
1: Nei, radioen.
0: Det korrekt.
1: Og jeg husker ikke om vi sa så forferdelig mye mer om han da.
0: Det var ikke det, for det er veldig lite å få tak i av han karen der, i alle fall. Det er det.
1: Ja, nå lette vi vel ikke så forferdelig mye akkurat på han der, sånn sett. Men, ja, det er jo en artist som er godt hørbar.
0: Det går godt å få med seg hånda, i alle fall, når det, man er i platehyllen og plukker frem, i alle fall. Det er klart.
1: Men jeg, ja, så vi ikke vet så mye mer om dette der, så tror jeg det at vi setter i gang neste melodi, egentlig.

0: tenkende problem, David Ball?
1: Ja, det var liksom det jeg tenkte nå lite grann, det, for å dra litt tilbake til hun her Vedvik. Altså, nå unkar han vært om seg og liksom kanskje hamnet på tråden, og så vært det helt sånn, det bare går og surrer dette kvinnfolk opp i høyde, vet du. Da får du et thinking problem.
0: Ja, det vet du altså. Ja. Er det det han David Ball har fått her da, eller?
1: Ja, et eller annet sånt rart.
0: Ja, antageligvis. Ja, det er en artist som vi har hatt før her på Nordfjordane Radio.
1: Ja.
0: Og du vet at her på Nordfjordane Radio så er det kun god countrymusikk.
1: Ja. Han her fyren, han er da født i South Carolina i 53, så han er en ung mann. Noen vil påstå det at han er middelalderende.
0: Tja.
1: Men jeg mener det, i forhold til dette her å være middelalderende, det er du først når du er mellom 60 og 70 år. Når du kom så langt at du får et spørreskjema så du krysser av for over 60, da er du middelalderende. Under den alderen, da er du ungdom. Voksen ungdom. Veldig voksen ungdom. Er du fornøyd?
0: Ja, da er jeg bare barn, jeg da.
1: Ja, ja, du er bare, ja. Han startet og så spilte ukulele. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for noe, men jeg tror det er noe du kan bruke omtrent til suppaus med tre strenger på.
0: Altså med andre ord, ei kokkesnøtt med tre strenger, som det var sagt her i sted?
1: Ja, kanskje noe sånt, altså. Jeg er ikke helt sikker på dette der, men jeg mener utformingen er omtrent som en suppaus.
0: Og så var det vist en staur på, påstår jeg.
1: Ja. Det, jeg må bare ta meg, det, jeg vet ikke
0: hvor det er. For å si det rett frem, hadde vi hatt dette her i bildet, så skulle jeg vist noen lytterne hvor dette her så ut, for vi har det stående med oss her. Men det er som sagt radio, så vil jeg ikke bare forklare hvor dette her er.
1: Hvis ikke dette er denne trampestaurenes størling.
0: Ja,
1: men han gikk jo over til gitar i 12-årsalderen. Men det var sikkert veldig vanskelig å spille på den kokosnøtta, eller på den ukulele.
0: Det vil nesten tro jeg aldri prøvde, så jeg kan ikke uttale meg. Jeg kan ikke spille gitar heller, så det er greit.
1: Nei, det vet jeg. Det som er med den her thinking problem, den har faktisk talt solgt til dobbelt platina. Det er veldig bra.
0: Det er meget bra.
1: Og er det såpass?
0: Ja, det er meget bra.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg har fått tak i 4 CD ut av vedkommende, jeg tror det er det han har gitt ut. Da er det en CD jeg ikke er så glad i, for at den er litt sånn jazz, kontra-jazz, og den er ikke så glad i det.
0: Du vet at det er sommer som går inn om, kan du si, jazzen for å kanskje prøve å få heva liten grande opp, men det går oftest tilbake
1: igjen. Modernisere, ja, det kommer tilbake til det som er musikk da, vet du. Men dette var en amerikaner, sannsynligvis, yeah. Siden han er født og oppvokst i South Carolina.
0: Jeg vil tro det, ja.
1: Ja. Nå har vi noen andre, de er vel mer sånn lokale, men det er litt sør i landet, i Setersdalen. Det er vel litt som et morsomt orkester. Jeg tror vi skal kjøre 2 melodier ut av den.
0: Ja.
1: Den første som går her, den skal du bare følge med på teksten. Jeg synes at den er knakende god, selv om den kan være litt vanskelig å forstå da. Men vi kjører nå, så får vi høre hva som skjer.

0: Ja.
1: Det svinger.
0: Stump og vatten.
1: Ja, og det svinger.
0: Det svinger skikkelig bra, det.
1: Det er altså Åsmund Åmlien Band.
0: Ja.
1: De synger på en breie seterstadsdialekt.
0: Ja, det er helt sikkert, og det spørs til om vi skal melde flytting med en gang, jeg og du, direkte nå.
1: Ja, vet du ikke det. Vi har ikke så breie dialekt å bebreie med enda.
0: Vi har ikke det, nei.
1: Jeg begynner å tenke på når jeg sa det her nå, den som kjører Setersdalen opp og ned der for en 20 års tid siden, så svinger det seg frem og tilbake, opp og ned, og så du slunger jo frem og tilbake der og i alle retninger. Men dette orkestret her, det er jo et sånn her, det er litt lik Hellbillies, sånn som de var i starten. De synger på dialekt, de gjør det moro.
0: Ja, klart det, og det, du kan si du har en svinging som virkelig tiltrekker publikum altså.
1: Ja, dette her er et rensjobband, og de holder på Setesdals dialekter, de har morsomme tekster, så vi må liksom følge med. Vi har tatt med en annen melodi ut av det også, men før vi går videre med det, så har vi en viktig kunngjøring.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Jeg kunne gjøre, nei, vi, gratulasjon er det vel, dette.
0: Gratulasjon, ja.
1: Ja. Det er han, Dag Mikael Ripe.
0: Ja, han var vist da og vant på Sandrandøren nede.
1: Ja, var ikke det en talentkonkurranse eller noe i den dør?
0: Det var vel en slags talentkonkurranse de hadde der nede, ja. Ja. Og jeg må si at vi må gratulere henne, for det har han gjort en kjempe god innsats.
1: Ja, gratulerer til den unge kontratrubadøren.
0: Ja.
1: Ja, han har jo også fått vise seg frem i kjerkkonserten i fjor.
0: Ja, og han var også, kan du si, på hovedscenen Lamme Longhorn i år.
1: Ja, det var han vel oppe om også,
0: ja. Ja, det var han, ja. Og han spilte faktisk alt sin egen melodi der oppe.
1: Ja vel.
0: Og han gjør noen kjempegod i... Mm-hmm. Det blir en kar som kommer i ettertid da.
1: Ja, han var vel også på countrycaféen og hadde en del innslag der etter.
0: Han hadde en liten stund der også, ja. Han var innom der også, ja.
1: Var ikke han i kjerka i år også?
0: Ikke i år, nei.
1: Ikke i år, nei. Nei.
0: Ikke i år.
1: Så, nei, men altså, så en gang til gratulerer vi han gutten innerst i Kjøsnesfjorden rett før han begynner på stigningen.
0: Ja, for deg som jeg, kan du si, ikke kjenner til hva han er, så er han som sagt fra Kjøsnesfjorden, ja, i Gjørstad.
1: Ja, har sin ane på farsiden fra Årdalen i Breim.
0: Det er korrekt, ja.
1: Og bor da i den nye Sunnfjord kommunen, storkommunen, som skal hete Gjølster, etter det som var, kom fram på radioen i dag.
0: Ja, jeg hører det, at det var diskutert ganske kraftig i dag, ja.
1: Ja. Vel, vi hopper videre fra der, og så tar vi en påskerally på Riksvei 9 med, ja, Åsmund Åmlien Band.
0: Det kan være litt artig, ja, å være med på.
1: Ja, ja.

0: Ja, det var 110.
1: Ja, det var 110, ja. På påskrally på Grexvei nummer 1. Det er god. Det er mye jobb med disse gutter der.
0: Ja, nå har jeg ikke fått hørt hele platen da. Jeg har kun hørt disse to melodiene der, og jeg skal hjem igjen og få det med meg.
1: Ja, nei, altså... Det er artig med band som kan tørre å bruke sin breie dialekt. Virkelig ta ut på den måten.
0: Det er klart, ja. Det er klart.
1: Vi har en ny artist, en som heter Mark Chestnut. For meg var han litt ubeskrevet blad. Men han er faktisk talt ikke så ukjent som jeg trodde han var. Jeg tror vi... Da vi kan spille den melodien før vi snakker noe mer om han.
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: Nå kan du få si ja en gang til.
1: Ja, nå skal jeg si ja igjen. Jeg kom akkurat ned i miljøet, da slo han meg av med en gang, så han ville sikkert ikke ha meg inn på det, men det var jo greit nok. Kettlebells?
0: Ja, men først får jeg si det at den melodien som han, Roger Mitzian, sa, My Love For You,
1: ja, heter den. Og du kan si at det her var en ganske stor kontrast fra Roger Mitzian og til Kettlebells.
0: Ja, Kettlebells, det sa en gammel røy, ja, altså, det er veldig grovt sagt da. Det var en eldre dame, hun er født i 1919, og da ble den altså så rundt 84-85 år eller noe sånt. Nei, stemmer det? Ja, cirka. Det er den gamle, og en gang til gamle garde. Det er en som vi hører veldig litt til. Faktisk hadde jeg hørt veldig litt til henne generelt sett. Jeg hørte henne første gang når broderen kom hjem med en LP fra Lanseit ute. Og hun kom vel egentlig med sin første plateinnspilling i 52.
1: Ja, i 52, ja. Mm.
0: Det var før jeg var født, det, gutten.
1: Ja, det var det. Ja, det var det.
0: Så det har vi fått med en ut av de gamle damene. Nå skal vi ha med, om hun lever eller ikke, det vet ikke jeg.
1: Jeg kan ikke uttale meg om hun lever nå, det vet ikke jeg.
0: Nei, alderen tilsier det at det er far for både en og andre.
1: Men før du slipper til med den siste artisten, så lytter vi på lov å takke for oss. Vi har hatt en koselig kveld her i studio.
0: Ja, vi har prøvd å fått Geir Inge litt interessert til å ta en tur til Skien.
1: Ja. Ja, jeg er ikke så sikker på om vi greide å lykkes med det, men vi får se.
0: Tapper forsøk.
1: Og så får vi håpe det at publikum som satt og hørte på oss, at de likte det vi hadde by på i kveld.
0: Håper det at de var fornøyde med variasjonen i musikkvalget. Ja.
1: Så da får vi takke for oss.
0: Ja, men først skal vi fortelle hva som skal skje på fredag.
1: Ja.
0: Ja. Der har vi altså klokken 21.00. Gloppenytt, Bjørg Magni Sande og Dagfinn Nyhammer. Så er jeg litt mer interessert i det siste programmet her, så heter Fredagskveld under dyna med Dagfinn og Geir Inge Tystad. Jeg synes at det høres så bra ut, men det er ikke sånn det er. Det er fredagskveld med Dagfinn Nyhammer, og så er det under dyna klokka 24.00 med han Geir Inge Tystad. Så det er ikke under dyna samtidig, de to der.
1: Nei, det var jo mye godt å høre.
0: Ja, men nå, bare sånn at vi, før vi takker for oss, så skal jeg fortelle deg hva han, artisten, heter. Han ville da blitt 80 år i neste år. Et sjeve stod, så stod det på radioen, det at han var 80 år i år, så det hadde før seg. Ville blitt. Men i det jeg la, så stod det at han var født i 1924, og det skulle han teoretisk sett bli 80 år i neste år. Men det er vel sånn som det russiske folkeregisteret, det er ikke stole helt på alt. Det er da Jim Reeves vi snakker om.
1: Ja, og han datt da ned i fly, dessverre.
0: Ja, det var i 64.
1: Ja.
0: Og han er vel presentert i kontraprogram nå på NRK, så vi tar ikke så mye mer med det. Han var her i Norge på begynnelsen av 60-tallet. 2 eller 63.
1: Jeg mente det var rett før at han datt ned,
0: ja.
1: At han var i Njordhallen, den tjekk.
0: Ja, jeg husker ikke det akkurat helt dette årstallet der. Jeg var unge gutter da. Men altså, da spiller vi avsluttet i kvelden med Blue Boy av Jim Reeves, og vi takker for oss.
1: Ja, takk for oss, og velheim sier vi alltid, det er ikke det vi bruker å si.
0: Ja, velheim, ja. Og så må du sove godt, og ha hender på dyna. Ja.

0: På alt mulig, vet du. Det jo så bulket og feller I området rundt fotgjengerovergangene.
1: Ja, det helt for fakt at ikke folk... Men det blir for oppslukt, vet du.
0: Ja, det, og så det jo livsfarlig hvis det går glipp av noe. Tenk
1: ja, ikke sant. Tenk om naboen, vet du. Uff, men nå holdt ut.
0: Men vi skal ikke holde stilt. Nå får du meldinger.
1: Nei, nei, vet du hva? Jeg skal rett og slett gå inn på kjøkkenet og legge frem telefonen der. Nå det pause her.
0: Ja, vet ikke vi ikke prate med oss da?
1: Ja, men med mobilen altså, mobilen.
0: Og det hustelefonen du ringer med? Ja. Nei, skjøt, der, nå vil ikke hun ha mer på gang.
1: Nei, men altså, du vet at du så pling og skriver noe 21, og så snakker dere, og så det kommer jeg ut av det.
0: Ja, men du skal slå av lyden.
1: Ja, men nå telefonen ut av mitt...
0: Ja, da skal... Nå kommer spørsmålet. Vi skjønner det at du ble litt sånn amper.
1: Jeg ble amper, oi, ja.
0: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikalsen?
1: Hun sang altså soloreklame. Hun irritert.
0: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om. Hun sang så hurra til deg så fyrt året deg vil jeg gratulere. Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier. Ja. Nikke bukkene! Du kunne jo tatt ditt den, du. Ja, ja.
1: Ja, dere jagge flinke.
0: Hoppa, tjo og spring. Dette går fint, du.
1: Ja.
0: Det mange sånne Olga Marie. Husk å puste, og. Ja, det viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
1: Ja. Ja, ja det var det jeg mente at det var det navnet det forbinder med dine solvern, ja.
0: Hva for en delstat I USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen I USA.
1: Vin?
0: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat? Ja, men... Roy Orbison har sønget om den.
1: Og California.
0: Ja! California Blue.
1: Yes!
0: Det var California, ja.
1: Den vi med på.
0: Du på hugg I dag. Litt av det her, det
1: Nå jeg bare får noen fred, vet du.
0: Så... Jeg legger fra deg telefonen I tide, så du klarer å følge med.
1: Ja, ja, det kan hende noen vil nå hjelpe meg, da, vet du, men det ikke så nøye med.
0: Det en meldingsterror, vi kaller det, jo. Vil du gå til
1: Nei,
0: det drastiske...
1: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent.
0: Og en gammel flamme. Det var ikke deg der sløkt I stad, vel?
1: Nei.
0: Og så var det litt glød igjen.
1: Ja, og så skal jeg få messende på tidligere I dag med telefonen og gikk ut og inn av hverandre. For det var liksom så ganske så hett ute at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
0: Ja, pluss.
1: Og så trykte jeg nå bort på denne her, hva det heter, du ringer opp personen og så ser du på hvem vet du at det på.
0: Ja. Ja, du så avanserte du nå at nå, vet ikke
1: jeg. Ja, men jeg kom bort I det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppe da.
0: Hva telefonen heter da?
1: Nei, men du vet, jeg var ikke så, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
0: Å oh, nei, sånn ja.
1: Du vet at å snakke med et månedfolk, da ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
0: Ja, det, ja, ja selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men då har vi fått veta detta där. Det blir spännande tider för I morgon blir det då sitter på telefonen och pratar om.
1: Nej, du har nog 100% meldingar hela kväll så svarar jag in I mail och så säger det sitter inte med telefonen I hand att den kvar till men.
0: Nej, vi får ett referat vi då nästa gång. Vi får referat nästa gång hur det gick vi.
1: Ja, det kan hända det pågår en del då.
0: Ja, vi huskar på sånt. Ha det gött du.
1: Nej, inte jag det då.
0: God helg.
1: God helg alle sammen.
2: Ja, og vi ikke har pratet om dette noe mer.
3: Nei,
2: men det forstår jeg nok.
3: Sponsor I kveld nær radioen selv. Vi har et bingo-bløtje pluss vi har et krus og vi skal det kan vinne om noe straks an. Vi har flere som skal få et napp I det og skal vi trekke ut om 4-5 veker da. Det veldig flott. Det så eksklusivt at vi kan ikke ta et hver kveld på
2: det. Det ikke sånn som vekser på tredje, det der.
3: Da blir ikke det eksklusivt.
2: Nei.
3: Nei. Her skal vi ha en kar, så han gikk vekk alt for tidlig, egentlig.
2: Ja. Jag gjorde nog det.
3: Ja. Men han ska sjunga en fin sång nu. Ni är huskar det helt säkert.
2: Och den är aktuell idag och visst den kan så.
3: Ja. Det är väldigt viktig texten. Då 5, 7, 8, 60, 660. Ken sjunger här väldigt fint.

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt. Det var fremført av...
1: Det var han Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Ja, visst var det det.
0: Det er hun Solgunn Leivdal, så visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Setter mannen noe å høre på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, jeg var... Vi bommet på en før i dag også, ikke så sångene. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
0: Kvittnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
2: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
2: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
2: Og nå i kveld, det er den opp under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
2: Ja. Du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola
1: ja,
2: går ned igjen?
1: Ja, det er nordavinden, nordast, eller hva gjør det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
2: Det er godt å kjøle seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt. Det
2: ja, det er fint.
1: Men det er masse snøv, og det greier jeg aldri å vende med.
2: Og, er det ikke snøv nå, vel?
1: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom.
3: 16.
1: mai var her snøv. Jeg trodde jeg så siden jeg dro fra gardina.
2: Jeg gikk jo la deg, jeg prøvde å stå opp igjen da.
1: Nei, det var fristende.
2: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen. Det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snøv i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Men det er jo mye...
1: I dag hadde jeg besøk av feien. Jeg var noe grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye dette året.
2: Var fornøyd,
1: men det? Men en fin pipe, da var det veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
2: Ja, vet du, fyre tørre god ved.
1: Så... Jeg brente en god del, ja, tørre ved det våre, men så altså, brente en del fyre, og det lager han litt aske da.
0: Han Haldor er vel flinke med ved da vel?
1: Ja da, det er altså alltid et riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det soter veldig.
0: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, eller vet noe bingoblokk, og da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
0: Folkevogna der, da. Det har jeg altså folkevogna fra
1: 1962.
0: Oi, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dumme jeg gav den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogna. Det er to eldste bondevogna våre, der fikk hver sin bil.
0: Ja, men han stod nå, han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk eierne, hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ordnet det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranveis søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
0: Sånn,
1: i 65, da.
0: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg, rundt 20 000.
1: Ja, vet du.
0: Kanskje helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
3: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
3: Ja.
0: Hvem ditt av oss prater nå, du?
1: Nei, det var han Haldor.
0: Ja, han det. Han er steikende skarp på han.
1: Ja, han var våken.
3: Han hadde en orkelbok i farben.
1: Ja.
0: Orkelbok, en kinamasjonisten, ja.
1: Ja.
2: Selger mye biler.
0: Dette er en god bilting.
1: Jeg vet ikke, jeg forteller litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha henne etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandet kaffe på henne, og hadde noe annet varmmat når han kom, så spandet jeg. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ah.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
3: En gruve,
1: og det skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg held på nå i denne koronatiden, og redde noen skuffer, og fann er det, så jeg skal ha meg en tur uten å Søfland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter der, litt utenfor Trønder, og...
2: Nej, det
1: nej. Hverdag.
2: Han sa det at det var bättre god motor din.
1: Ja, det var en, god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
2: ja.
1: Det var en sånn bensinslukere at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
4: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
2: Men øvste folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg.
4: Det var veldig på.
1: Jeg husker vi var på Storheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjemme.
2: Ja, da hadde ikke bruk for varmeapparat.
1: Jeg glemmer jo aldri. Det var 7 skulvenninder som satt inn i bilen, men Halldor og Ove. Jeg vet ikke hvem det var flere til Kåren, men det var noe.
4: Det var da plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
3: Jeg
1: husker ikke det.
2: Ja, ja.
1: Det må holde kjære i hvert fall.
2: Ja, ja, ja.
4: Nei, det har ikke gått i dag.
1: Det
2: var noe, det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inne i folkvognen. Det er helt sant, det er ikke bløff, altså.
4: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, jeg satt, bak 3 fremme og 4 bak.
2: Det er mye små folk.
1: Det var ikke råd å komme seg fra Stora Minjen uten jeg for mye med drosje da, vet du.
2: Det var mye små kjell oppe i lefta, oppe i bygda da, vet du.
1: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
4: Nei, men det er utrolig. Hva som går bare en vei?
1: Uff, var meg, ja. Det var sånne episoder som du husker.
2: Vet du, den er ung og forelsket og går alt.
1: Ja, det er nok med det, du. Ja, da, det var ikke, men det var nærget. Få vinner denne gangen også, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
2: Bingo, ja.
1: Ja, det er det.
2: Nå kommer spørsmålrunden, og den er beinene har, altså.
1: Ja, det er forbundet.
2: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja, det er henne Halldor, hvis den har råd.
4: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål?
1: Ja, lett spørsmål.
4: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
1: Nei.
4: Nei, men det er trollkrem, da. Har du grei på det?
1: Hva du sa?
4: Trollkrem.
1: Trollkrem, ja, det vet jeg, det lager jeg ofte.
4: En bondekone, hva kan du det? Ja. Vil du ha et litt spørsmål? Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
4: Helt
1: rett. Det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkrem.
4: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
1: Ja, men det er eple, mos og tyttebær, det er like bra alt ihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkrem.
4: Ja, ja, men det var bestått litt det der.
1: Mm.
4: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle land har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
1: Det vet jeg ikke. Ja, det har jeg ikke peiling på, altså.
4: Da kan vi begynne å hjelpe.
1: Jeg er på fugling, da vet du å se.
4: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
1: Grøn, ja.
4: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt nå, her til lands. Ja.
1: Kiwi?
4: Ja! Da visste du det.
1: Ja.
4: Er kiwi, ja.
1: Kiwi grøn, ja.
4: Med kiwi, han skrives med enkel V, da, med kiwi skrives med dobbel V, så...
1: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
4: Jeg merkte ikke navn på en fugl.
2: Jeg aner ikke på om han er grøn heller, det var scout fra hofta.
1: Ja.
2: Av og til så treffer jeg
1: da. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
4: Åja. Det er langt å reise, ikke det der, da?
1: Ja, men det er en flott plass, da. Færøyene og New Zealand, altså.
4: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
2: Har de reist mye, det?
1: Altså, resten en del de siste 20 årene, men ikke mye. Men før den tid så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 91 til Mannheim i Tyskland.
4: Åja.
1: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, eller med Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
4: Ja.
1: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
2: Ja, det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
1: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til Tyrol, var det det var i fjor, det stod der, damen. Men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoft operasjon.
2: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
1: Det var det, ja. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt på Spania og England. Ja.
2: Men da får det kose dere videre i kveld.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til trekke.
1: Ja.
2: Det blir spennende.
1: Ja, greit. Ha
2: det godt. Hei da.
1: Hei da.
5: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier, men Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten, for øvrig.
6: Det er fint. Flatt og fint også.
5: Flatt og fint, og store garer å slå. Og han har vært en av største bøndene, tenkte jeg, i eid i tid. Da skal vi altså gå videre vi når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
6: Det begynner å bli mye tar det med temperaturen.
5: Ja.
6: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe sorten.
5: Er det det, ja?
6: Det er ikke det da.
5: Ja.
6: Disse strendene der.
5: Få på seg, ja. Ja. Ja. Men hvem er det som synger denne sungen her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på denne der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe, jeg trønde der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Vi hadde vel en, gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjente kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, når ringer telefonen, da får vi alltid en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Ja, Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noen som ringde inn og det feil, så får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia er, ja, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, sa vi bor i dag.
2: Ja.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var
0: en gang. Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googlet. Jeg husker.
0: Du må ikke være så ærlig. Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på Glumtan, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje ha vært... Det var ikke typisk for Jetsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Jets.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor dette har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
0: Ja,
1: og så til skudd igjen.
2: Ja, mye. Mykje skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingenting?
2: Ikke mykje i hvert fall.
0: Ærlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja, da. Det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Ved noe vise seg.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her, er du, Lian? Det
1: får du med glede gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika, jeg vet noe. Chile, Brasil, Argentina.
0: Du har ett av dig, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bara säga helt till slut?
2: Argentina.
0: Tror du det är Argentina?
2: Det kan lika gärna vara Argentina som någon kan,
0: ja. Ja, men det är helt rätt, det är Argentina.
2: Okej, okay. Ja.
0: Ja, värre var inte det.
2: Ja, väl nog.
0: Nu har han svinget, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er ikke lite
1: verre. Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var noe ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet. 1913?
2: Ja.
1: Så det er en stund siden?
2: Det er en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 107 år siden da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal han rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide det. Jo, da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbedd, men det har vært for hett nå i stordagene, så det får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja. har vi.
1: Har du prøvd nå også?
2: Ikke jeg.
1: Nei.
2: Jeg har prøvd nå enda.
1: Fikk ikke være med?
2: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan hende nå det.
1: Nei, det
2: jeg har vært på rek.
1: Dolly Dimple, du. Hva jeg mest kjente for? Hovedproduktet til Dolly Dimple.
2: Er ikke det pizza?
1: Ja, visst er det pizza. Det ikke mye rundt her. Før,
2: det har vel vært en Dolly Dimple.
1: Har du det, ja? Ja, det mener jeg.
2: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
1: Ja, men det er ikke gått så godt nå, sikkert.
2: Du er til han jeg i fjøl, jeg vet ikke om det var
1: deg. Dogger, snakkes vi på tisdag?
2: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ha en god helg.
2: Takk
1: det samme. Ha det godt. Det
0: Var Gert Sørebø fra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var får gjets. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
3: Dette
0: turnerte mye på, det som var kjent med en gruppe her, var ute for en stygg ulykke i Førdeområdet der det flere omkom av bandet.
3: Var det på vei?
0: Hæ?
3: Var det på vei ut til Florø, det?
0: Ja. Det helt stemmer, helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Jeg var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60660. Kent sønge her.

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen? Sång de sångene, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Er stødig, og nå skal jeg, nå kjenner du stemma hos Olav Stedje.
1: Ja.
0: Men nå kjenner jeg stemma hos Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølstadsetter også.
0: Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det brukte ikke kniv.
0: Nei. Det går nå over. Det var det Dalseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja. Det er
0: det. Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det.
0: Du setter ut i kveld?
1: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og David.
0: Du er heldig, du, som kan se over ut til Storheim, altså. Det.
1: Ja, ja,
0: det er ikke så heldig.
1: Nydelig, røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
0: Ja, og i dag har du drevet på med?
1: Nei, det går noe i det vanlige med hammer og spiker og... Ene med det andre, vet
0: du. Jeg trodde det var sluttet mye med spiker og skruer å gå på, men ikke det riktig?
1: Ja, ja, nei, du har noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
0: Ja, det
2: har
0: du. Det
2: er luftverktøy av sine som får en fart på deg, så
1: ja. Ja, da, så det. Men det er sånne dager som ikke er, det bare er fryd av meg, vet du.
0: Ja, det må gjøre for under mye, da.
1: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
0: Ja, og litt det.
1: Og litt det, ja.

0: blir arbeid mellom to i lag, vet du, så det.
1: Ja, men jeg bruker ikke sandeskrutrekkeren.
0: Nei, det noe så.
2: Du har fire hjørner på et hus som regel.
0: Som holder avstand. Nei, det går så bra, så. Det går så bra, så.
1: Jeg ser at det kommer ut med et nytt hus oppe i Pelle i den også.
0: Ja.
2: Gjør det det?
0: Ja, du håller med den byggmesteren der, så det går bra det.
1: Byggmester Solnes. Solnes, ja. Du var ikke, så skrev den du. Det var et spørsmål, det.
0: Byggmester.
1: Solnes.
0: Solnes.
1: Det bor noe, du vet det, du som er snikker, altså.
0: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
1: Og har du gjetna Henrik?
0: Henrik Solnes?
1: Nei, han som skrev det heter Henrik.
0: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
1: Har ikke hatt gjetna Henrik Ibsen, altså?
0: Ja, men han var ikke byggmester, han.
1: Nei, men han skrev.
0: Ja, nei, det vet jeg nå, men... Nei, jeg tenkte jo helt moderne tid, jeg ikke så langt bak, ikke?
1: Ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimra.
0: Ja, men jeg en ung mann enda, vet du.
2: Du ungdom i best alder.
1: Hva tid det snart ferie, da, Jon?
0: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
1: Det du hadde da, ja.
0: Ja, en tida så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
1: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
0: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
1: Ja.
0: Ja, det har vært gull tid før.
1: Er det pågang?
0: Ja, hele tiden.
1: Hvis jeg begynner å se rundt seg, så er det jammelt sant mye nybygg som kommer opp beider rundt her.
0: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men vet, det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stedet for en. Og da...
1: du anbefaler folk til å fortsette med det.
0: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
0: Sikre arbeid, ja.
1: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
0: Nei, er det selv noe tomt av noe da?
1: Nei, men jeg så nå, det var 600 kroner kvadratmeter. Er det nok, er det vanlig pris det?
0: Ja, jeg tror ikke noen søndig der skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det et par hundre kroner over HGO's pris?
1: Nei, onde.
0: Onde, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du bygger hus på 10-15 kvadrat, så går det jo bra, og det er jo moderne det i dag.
1: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? Er 600 cirka?
0: Nei, jeg kan ikke... Det må vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
1: men, ja, men 600-800 en plass her. Det er ikke mål i hvert fall.
0: Det er ikke større. Nei, jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute.
1: Men,
0: Storheimeren trenger ikke stor plass, jeg vet det.
1: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si, da.
0: Ja, det... Jeg var helt enig med deg i.
1: Ja. Heiko enig han er du. Han tør ikke han. Han
0: tør ikke han. Nei, altså Løsjausen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
0: Ja, nesten.
2: Nei, Jon har lyst på naboer, vet du. Men naboer.
1: Nå kommer det vi har gledt oss til.
0: Ja, det er noe sant.
1: Du hører han nye rektoren i stav i sporene ut, håper jeg.
0: Ja, visst, ja. Visst, ja. Ja, kjomslig av det.
1: Ja, jeg har sagt...
0: Det er faktisk slikt av det.
1: Ja. Det skulle ikke jeg tro.
2: Nei. Må ikke være så fin her.
0: Nei, det kan du si.
1: Er det langt ut i da, eller?
0: Nei, det er noe på... Hun har ikke tid, det.
1: Åja.
0: Nei, jeg er vel... Ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det, vi er jo begge to i slekt med han.
1: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
0: Ja.
1: Men det står Reimar til og med, da.
0: Ja, visst, herregud.
1: Ja, du har selvfølgelig det. Du hadde klart, du hadde fått litt du også. Det sier seg selv.
0: Det er synd i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Kan det være?
0: På fisking i Valdres, det var en...
1: Fisking?
0: Åh, det var noe, disse her vaselina bilopphøkker, det var ikke det da. Og han hette...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
0: Ja, jeg skjønner jo det. Stein på pels og gjerne...
1: Han kunne ikke noe for at Espen Risa på, hun røyta.
0: Ja, jo, hun røyta.

0: Han fikk seg på flagra han.
1: Men ikke er det greit med vaselin og videobøger, så...
0: Hvis det heter Sandvik, da...
1: Hildar...
0: Big... Sandvik...
1: Ja, nei, da var ikke...
0: Var en som heter Eldar Vågan?
1: Ja.
0: Og hinn heter Viggo...
1: Sandvik, ja.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer jo det, ja.
0: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
1: Ja, nei, det...
0: Det var ikke haskult.
1: Nei, du har så rett.
0: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
1: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det skal det. Det blir hardt å ta opp at det...
0: Ja.
1: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
0: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så baka først, kan Jon Baltes få lov å trekke her?
2: Kan få lov å trekke?
0: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
1: ja,
0: her,
1: du. Ja, men du forslår det siste mann da.
0: Du forslår siste mann, du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
1: Nei, vent deg nå, hvor mange er det som ordet da?
0: Du skal få øyeblikkelig, vet du det?
1: Ja, jeg skjønner det, ja.
0: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtter.
1: Mm.
0: Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
1: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
0: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
1: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
0: Det er ikke for vanskelig for deg da?
1: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut til Løtja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo ordet så... Så lenge jeg har vært på Alfossen, vet du, så var ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
0: Nei, men det er ikke det nå. Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
1: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskvelden for å høre på dere, vet du. Det...
0: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
1: Ja.
0: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
1: Ja, da tar vi 6.
0: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
1: Ja, skjønner jeg. Ja,
0: hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare sprenge ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Her står ja, ja. Åsebrekke nummer 6. Det skal hun få levert i kveld.
1: Hun spiller jo bingo, men hun vann jo aldri. Det var ikke hun, hvis hun ikke vann på bingo. Ja,
0: hun vinner av og til. Hvis hun kan bekrefte at hun hører det, kan hun lade du sveien bort i glas og se om hun venker med rødt lagd.
1: Endelig lite vinter. Hæ?
0: Det går sikkert bra. Og så, Jon Balsnes, er det noe til du skal få napp ut av flyttekruset vårt?
1: Ja.
0: Ja. Ja, Svein, hun har vært ute med flagg, det er alt det ordnet.
1: Det er alt det ordnet,
0: ja.
1: Ja. Ja, så tar vi nummer 1.
0: Nummer 1, du? Mhm. Det er en som heter Knut Ingebjørnseth. Rett, trekning bevittnes.
2: Ni. Det er helt rett.
0: Ja.
1: Det har du bra ut.
0: Er du fornøyd det?
1: Ja, jeg er fornøyd. Jeg er flink også, har du.
0: Ja.
1: Hva faen er min, ja.
0: Er det noen du vil helse til her på slutten?
1: Allihop.
0: Allihop, ja.
1: Det er kjekt å høre på dere, det er det.
0: Ja. Vi skal høre en, så jeg vet...
1: Jeg må nå helse med han som sitter ved siden av deg.
0: Ja, han synger, ja.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av hekken inn, jo.
0: Å, skal jeg det?
1: Ikke bare uraset, men resten av hekken også.
0: Ja, men det gikk så hardt utover stuttorven ditt der. Jeg må jo stålsetje når noe forferdelig skal jeg hogge det ditt der.
1: Ja, men det har ikke du brynjar.
0: Ja, men jeg kan ikke bruke så øks.
1: Kom ut her, skal jeg få bryne vaten.
0: Ja, ja. Det er gode kåre. Nei, jeg skal se på saken. Jeg jobber med det.
1: Det er virkelig bra, ja.
0: Nå skal vi avslutte med en, så det er Jon Balse spilte sikkert i gruppa di. Det var Rosen og Sommerfuglen. Husker du den?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja. Det er når du sønger, det vet jeg.
1: Helt sikkert.
0: Nå kan du få lov å sønge la meg glunta nå hvis vi skal si takk for i kveld.
1: Jeg vil ikke vekke nummer, for da får jeg ikke sove.
0: Og jeg tenker det kommer ut og nyter. Det kommer ut nå til jubler. Bare gå på alt annet og ta imot hyllingen.
2: Har sett noe der?
1: Jeg ligger på alt annet, eller sett på alt annet. Nå det gjør jeg. Ja.
0: Koste du med konen, du sa du ligger, ja.
1: 19,3 grader.
0: Ja, det er det vel det når du er der. Ha det godt!
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Du, og da skal vi si takk for i kveld, Hans Inge.
2: Ja, det gikk noe bra litt da.
0: Litt på overtid, men betaling er jo det samme da. Bingo på onsdag, og ellers er det en oppfjørende radio du har hørt på i kveld. Og Svein Nesa satt i teknikken. Jeg heter Jon Rårøyen.
2: Og jeg heter Hans Inge Lien Verheil.
0: Takk for i kveld.
2: Ha det godt.

rykande färska blata hos Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You.